0: Варта на 104.4 FM.
1: Радіо твоєї громади. Топ Радіо. Третя година.

0: Реклама на 104.4.
1: Теплопостачальні підприємства висловлюють вдячність тим, хто, незважаючи на складні обставини, сплачує за спожите тепло. В ці важкі часи ми свято віримо в нашу перемогу. Тому закликаємо всіх мешканців міста сплатити за отримані послуги. Навіть часткові розрахунки в межах ваших можливостей стануть важливою підтримкою та дозволять теплоенергетикам виконувати свою роботу. Тільки разом до перемоги.
0: Потрібна реклама на Топ-Радіо. Телефонуй 097-243-66-43.

0: Нічна варта на 104.4 FM.
1: Місто для тебе.
2: В ефірі програма «Місто для тебе». У Кам'янській міській раді відбулося засідання Координаційної ради з питань психологічного здоров'я та психосоціальної підтримки. Про це нам розповіли у відділі комунікації Кам'янської міської ради. Зустріч об'єднала представників медичної сфери, соціальних служб, ветеранських спільнот, громадських організацій та правоохоронних органів. Головною метою став аналіз роботи вже створеної та діючої системи психологічної допомоги мешканцям нашої громади. Уся ця діяльність координується у межах всеукраїнської програми «Ментальне здоров'я ти як», яка впроваджується за ініціативою першої леді Олени Зеленської. Наразі, коли кожен мешканець долає виклики колективної травми війни, збереження внутрішньої стійкості є спільним обов'язком. Саме тому в громаді завершили масштабний аудит та картування всіх наявних ресурсів. Цю аналогічну роботу презентувала керівниця Центру первинної медико-санітарної допомоги номер 3 Лариса Полюляк. Водночас регіональна координаторка українсько-швейцарського проєкту Анна Городніченко окреслила можливості для інтеграції кращих європейських практик у роботу кам'янських служб. Найважливішим підсумком цієї спільної праці стало впровадження чітких діючих маршрутів допомоги, які представляла начальник управління з питань ветеранів Ганна Полянська. Завдяки цим готовим дорожнім картам цивільні мешканці, ветерани та їхні родини можуть миттєво знайти потрібного фахівця без зайвої бюрократії. Уся корисна інформація зібрана у єдиному верифікованому путівнику, і допомога для кожного мешканця є абсолютно безкоштовною. Якщо ви відчуваєте тривогу, виснаження або розлади сну, першими на допомогу готові прийти сімейні лікарі громади, які пройшли спеціальне навчання за міжнародною програмою. Та кваліфіковану підтримку на первинному рівні можна отримати в амбулаторіях Центру первинної медико-санітарної допомоги номер 3. Вони розташовані на проспекті Свободи 20А та на бульварі Будівельників 23. Окрім цього, на проспекті Відродження 7 фахівці надають психотерапевтичну допомогу, зокрема й для дітей. Якщо ж людина потребує комплексного медичного супроводу, її чекають у міській лікарні номер 9 та в її відділенні на вулиці Архівній 8. Психологічну та реабілітаційну підтримку також надійно забезпечують у міській лікарні швидкої медичної допомоги на вулиці Освітній 12. Окремим і надзвичайно важливим напрямком роботи є соціальний захист та всебічна підтримка ветеранів, захисників, їхніх родин, а також внутрішньо переміщених осіб. Фахівці центру надання соціальних послуг та мобільні бригади приймають громадян на проспекті Свободи 36. Спеціалізований центр соціальної підтримки ВПО, як і міський відділ підтримки ветеранів війни, працює за адресою проспект Василя Стуса 10/12. Також у місті діє потужний центр соціальної підтримки захисників і захисниць на проспекті Нескорених 45. Допомогу надають і надійні громадські партнери програми: організація Патріот 2015 на майдані Петра Калнишевського 2 та спілка родини загиблих героїв захисників України на проспекті Свободи 36. Для тих, хто шукає безпечні дружні простори для відновлення, у місті відчинені двері жіночого простору «Вільна» на проспекті Тараса Шевченка 33А, де проводять групові заняття та тренінги зі стресостійкості. Також індивідуальні та групові психосоціальні активності проводяться благодійним фондом «Карітас Кам'янське» на проспекті Василя Стуса 1А. Якщо підтримка потрібна вам або вашим близьким негайно, ви можете скористатися безкоштовними гарячими лініями. У нашому місті діє локальна лінія соціальних питань за номерами 073 567 0835 або 067 465 7022. Також цілодобово працюють загальнонаціональні сервіси. Лінія емоційної підтримки МОМ за номером 0800 211 444. Лінія Національної психологічної асоціації 0800 100 102. Та кризова лінія Українського ветеранського фонду 0800 332 029. Пам'ятайте, що піклуватися про своє ментальне здоров'я – це вияв стійкості. Повну версію інтерактивного путівника, де також є контакти психологів усіх шкіл, садочків, мистецьких та спортивних закладів нашого міста, ви завжди можете знайти на офіційному сайті Кам'янської міської ради за адресою kam.gov.ua. Це була програма «Місто для тебе». З вами була Анастасія Півень. Слідкуйте за нашими ефірами.
1: «Місто для тебе».
0: Нічна варта на 104.4 FM.

0: просто для тебе.
1: В ефірі програма «Місто для тебе». Як правильно обробити рану в домашніх умовах і коли варто йти до лікаря, розповіли в управлінні охорони здоров'я Кам'янської міської ради. Правильна обробка рани – це перше, що потрібно зробити для запобігання інфекції та прискорення загоєння. Незалежно від того, чи це дрібна подряпина чи глибокий поріз, послідовність дій залишається базово, але критично важливою. Найпоширеніша і найбезпечніша капілярна кровотеча. Кров виділяється рівномірно по всій поверхні рани невеликими краплями, наче просочується. Найчастіше буває при садних подряпинах чи дрібних побутових порізах. Зазвичай зупиняється самостійно. Достатньо промити рану та притиснути чисту серветку чи наклеїти пластир. При венозній кровотечі кров витікає з рани рівномірним безперервним струменем. Вона має темно-бордовий або вишневий колір. Така кровотеча є небезпечною, оскільки за короткий час людина може втратити багато крові. Щоб зупинити її, потрібно накласти тиснучу пов'язку. На рану кладуть стерильну серветку, поверх неї щільний валик з бинта чи чистої тканини. І все це туго перебинтовують. Якщо поранено кінцівкою, слід підняти вище рівня серця, щоб зменшити приплив крові. Найнебезпечніший вид кровотечі, який загрожує життю – артеріальна кровотеча. Кров яскраво-червоного кольору б'є з рани пульсуючим струменем або фонтаном у такт серцебиттю. Діяти потрібно негайно. Спочатку затисніть артерію пальцем або кулаком вище місця поранення. Після цього накладіть жгут або турнікет. Затягуйте його доти, доки кровотеча не зупиниться і не зникне пульс нижче місця накладання. Обов'язково зафіксуйте час накладання жгута. Напишіть на самому жгуті маркером на шкірі або в телефоні та терміново викликайте швидку допомогу. Перш ніж обробляти будь-яку рану, подбайте про чистоту рук. За можливості ретельно вимийте руки з милом або обробіть їх антисептиком. Одягніть медичні рукавички. Це захистить пошкоджену шкіру від потрапляння нових бактерій. Почистіть рану. Найкращий засіб – прохолодна проточна вода або стерильний фізрозчин. Промивайте рану кілька хвилин, щоб видалити бруд, пісок чи залишки одягу. Шкіру навколо рани можна обережно промити милом, але стежте, щоб воно не потрапило всередину самого пошкодження, оскільки це викликає подразнення. Якщо в рані залишилися дрібні частинки, які не змилися водою, скористайтеся пінцетом, попередньо протертим спиртом. Якщо в рані є великі уламки, глибоко проштрихнуті предмети, наприклад, цвях чи велике скло, не витягуйте їх самостійно. Це може спровокувати сильну кровотечу. Зверніться до лікаря. Сучасна медицина рекомендує відмовитися від агресивних антисептиків. Ні йоду, зеленці, чистому спирту та перекису водню. Безпосередньо на відкриту рану. Вони спалюють живі клітини, пошкоджують тканини та уповільнюють процес загоєння. Так, сучасним антисептикам на водній основі. Вони діють м'яко, непочуті, ефективно знищують патогени. Після очищення та обробки рану потрібно захистити від зовнішнього середовища. Накладьте бактерицидний пластир, якщо пошкодження зовсім невелике. Накладіть стерильну марлеву пов'язку і зафіксуйте її бинтом або пластирем, якщо рана більша. Пов'язка не повинна перетискати тканини та порушувати кровообіг. Змінюйте пов'язку щодня або частіше, якщо вона намокла чи забруднилася. Пам'ятайте, що не всі рани можна вилікувати вдома. Обов'язково зверніться по медичну допомогу, якщо кровотечу не вдається зупинити протягом 10-15 хвилин прямого тиску. Рана глибока, рвана з рівними краями, які сильно розходяться. Можливо, знадобляться шви. Травма отримана від укусу тварини або людини. Рана забруднена землею і ржею, аби не робили щеплення від правця протягом останніх 50 років. Через кілька днів з'явилися ознаки інфекції. Посилення болю, сильне почервоніння, набряк, гаряча шкіра навколо рани, пульсація або гнійні виділення. Бережіть себе та своє здоров'я. Це була програма «Місто для тебе». З вами була Анастасія Півень. Слідкуйте за нашими ефірами.
0: Місто для тебе. Топ Мьюзик.

0: Топ-радіо.
1: О, привіт. Бачимо, ти норм-тіп? Ми в К2 якраз набираємо норм-тіпів. А ти у нашій бригаді можеш обрати професію. Наприклад, оператор БПЛА, споттер, діловод, аналітик чи що там тобі по душі. Адже обирати самому – це норм. До речі, ми приймаємо СЗЧ. А тож заходь на k2.army або телефонуй 0800 355 242. К2 – бригада для норм-тіпів.
2: Теплопостачальні підприємства висловлюють вдячність тим, хто, незважаючи на складні обставини, сплачує за спожите тепло. Ці важкі часи ми свято віримо в нашу перемогу. Тому закликаємо всіх мешканців міста сплатити за отримані послуги. Навіть часткові розрахунки в межах ваших можливостей стануть важливою підтримкою та дозволять теплоенергетикам виконувати свою роботу. Разом до перемоги!
0: Потрібна реклама на Топ-Радіо. Телефонуй 097 243 66 43.

0: і 4 FM. Місто для тебе.
1: В ефірі програма «Місто для тебе». Як правильно обробити рану в домашніх умовах і коли варто йти до лікаря, розповіли в управлінні охорони здоров'я Кам'янської міської ради. Правильна обробка рани – це перше, що потрібно зробити для запобігання інфекції та прискорення загоєння. Незалежно від того, чи це дрібна подряпина чи глибокий поріз, послідовність дій залишається базово, але критично важливою. Найпоширеніша і найбезпечніша капілярна кровотеча. Кров виділяється рівномірно по всій поверхні рани невеликими краплями, наче просочується. Найчастіше буває при садних, подряпинах чи дрібних побутових порізах. Зазвичай зупиняється самостійно. Достатньо промити рану та притиснути її чисту серветку чи наклеїти пластир. При венозній кровотечі кров витікає з рани рівномірним безперервним струменем. Вона має темно-бордовий або вишневий колір. Така кровотеча є небезпечною, оскільки за короткий час людина може втратити багато крові. Щоб зупинити її, потрібно накласти тиснучу пов'язку. На рану кладуть стерильну серветку, поверх неї щільний валик з бинта чи чистої тканини. І все це туго перебинтовують. Якщо поранено кінцівку, її слід підняти вище рівня серця, щоб зменшити приплив крові. Найнебезпечніший вид кровотечі, який загрожує життю – артеріальна кровотеча. Кров яскраво-червоного кольору б'є з рани пульсуючим струменем або фонтаном у такт серцебиттю. Діяти потрібно негайно. Спочатку затисніть артерію пальцем або кулаком вище місця поранення. Після цього накладіть жгут або турнікет. Затягуйте його доти, доки кровотеча не зупиниться і не зникне пульс нижче місця накладання. Обов'язково зафіксуйте час накладання жгута. Напишіть на самому жгуті маркером на шкірі або в телефоні та терміново викликайте швидку допомогу. Перш ніж обробляти будь-яку рану, подбайте про чистоту рук. За можливості ретельно вимийте руки з милом або обробіть їх антисептиком. Одягніть медичні рукавички. Це захистить пошкоджену шкіру від потрапляння нових бактерій. Очистіть рану. Найкращий засіб – прохолодна проточна вода або стерильний фізрозчин. Промивайте рану кілька хвилин, щоб видалити бруд, пісок чи залишки одягу. Шкіру навколо рани можна обережно промити милом, але стежте, що воно не потрапило всередину самого пошкодження, оскільки це викликає подразнення. Якщо в рані залишилися дрібні частинки, які не змилися водою, скористайтеся пінцетом, попередньо протертим спиртом. Якщо в рані є великі уламки, глибоко проштрихнуті предмети, наприклад, цвях чи велике скло, не витягуйте їх самостійно. Це може спровокувати сильну кровотечу. Зверніться до лікаря. Сучасна медицина рекомендує відмовитися від агресивних антисептиків. Ні йоду, зеленці, чистому спирту та перекису водню. Безпосередньо на відкриту рану. Вони спалюють живі клітини, пошкоджують тканини та уповільнюють процес загоєння. Так, сучасним антисептикам на водній основі. Вони діють м'яко, непочуть і ефективно знищують патогени. Після очищення та обробки рану потрібно захистити від зовнішнього середовища. Наклейте бактерицидний пластир, якщо пошкодження зовсім невелике. Накладіть стерильну марлеву пов'язку і зафіксуйте її бинтом або пластирем, якщо рана більша. Пов'язка не повинна перетискати тканини та порушувати кровообіг. Змінюйте пов'язку щодня або частіше, якщо вона намокла чи забруднилася. Пам'ятайте, що не всі рани можна вилікувати вдома. Обов'язково зверніться по медичну допомогу, якщо кровотечу не вдається зупинити протягом 10-15 хвилин прямого тиску. Рана глибока, рвана з рівними краями, які сильно розходяться. Можливо, знадобляться шви. Травма отримана від укусу тварини або людини. Рана забруднена землею і ржею, аби не робили щеплення від правця протягом останніх 50 років. Через кілька днів з'явилися ознаки інфекції. Посилення болю, сильне почервоніння, набряк, гаряча шкіра навколо рани, пульсація або гнійні виділення. Бережіть себе та своє здоров'я. Це була програма «Місто для тебе». З вами була Анастасія Півень. Слідкуйте за нашими ефірами.
0: Місто для тебе. Топ-мюзик на 104.4 FM.

0: Робота в адміністерстві дверей. Телефонуй 067 566 54 76.
1: Що ти, норм тіп? Клас, ми в К2 якраз таких шукаємо. Заходь на k2.army та обирай професію сам. Також діє поновлення і СЗЧ. К2 – бригада для норм тіпів.
2: Потрібна реклама на ТОП-радіо. Телефонуй 097 243 66 43.

0: Music.
1: Місто для тебе.
2: В ефірі програма «Місто для тебе». У Кам'янській міській раді відбулося засідання Координаційної ради з питань психологічного здоров'я та психосоціальної підтримки. Про це нам розповіли у відділі комунікації Кам'янської міської ради. Зустріч об'єднали представників медичної сфери, соціальних служб, ветеранських спільнот, громадських організацій та правоохоронних органів. Головною метою став аналіз роботи вже створеної та діючої системи психологічної допомоги мешканцям нашої громади. Уся ця діяльність координується у межах всеукраїнської програми «Ментальне здоров'я та як», яка впроваджується за ініціативою першої леді Олени Зеленської. Наразі, коли кожен мешканець долає виклики колективної травми війни, збереження внутрішньої стійкості є спільним обов'язком. Саме тому в громаді завершили масштабний аудит та картування всіх наявних ресурсів. Цю аналогічну роботу презентувала керівниця Центру первинної медико-санітарної допомоги номер 3 Лариса Полюляк. Водночас регіональна координаторка українсько-швейцарського проєкту Анна Городніченко окреслила можливості для інтеграції кращих європейських практик у роботу кам'янських служб. Найважливішим підсумком цієї спільної праці стало впровадження чітких діючих маршрутів допомоги, які представляла начальник управління з питань ветеранів Ганна Полянська. Завдяки цим готовим дорожнім картам цивільні мешканці, ветерани та їхні родини можуть миттєво знайти потрібного фахівця без зайвої бюрократії. Уся корисна інформація зібрана у єдиному верифікованому путівнику, і допомога для кожного мешканця є абсолютно безкоштовною. Якщо ви відчуваєте тривогу, виснаження або розлади сну, першими на допомогу готові прийти сімейні лікарі громади, які пройшли спеціальне навчання за міжнародною програмою. Та кваліфіковану підтримку на первинному рівні можна отримати вам амбулаторіях Центру первинної медико-санітарної допомоги номер 3. Вони розташовані на проспекті Свободи 20А та на бульварі Будівельників 23. Окрім цього, на проспекті Відродження 7 фахівці надають психотерапевтичну допомогу, зокрема й для дітей. Якщо ж людина потребує комплексного медичного супроводу, її чекають у міській лікарні номер 9 та в її відділенні на вулиці Архівній 8. Психологічну та реабілітаційну підтримку також надійно забезпечують у міській лікарні швидкої медичної допомоги на вулиці Освітній 12. Окремим і надзвичайно важливим напрямком роботи є соціальний захист та всебічна підтримка ветеранів, захисників, їхніх родин, а також внутрішньо переміщених осіб. Фахівці Центру надання соціальних послуг та мобільні бригади приймають громадян на проспекті Свободи 36. Спеціалізований центр соціальної підтримки ВПО, як і міський відділ підтримки ветеранів війни, працює за адресою проспект для СУСа 10/12. Також у місті діє потужний центр соціальної підтримки захисників і захисниць на проспекті Нескорених 45. Допомогу надають і надійні громадські партнери програми. Організація «Патріот 2015» на Майдані Петра Калнишевського 2 та спілка родини загиблих героїв-захисників України на проспекті Свободи 36. Для тих, хто шукає безпечні дружні простори для відновлення, у місті відчинені двері жіночого простору «Вільна» на проспекті Тараса Шевченка 33А, де проводять групові заняття та тренінги зі стресостійкості. Також індивідуальні та групові психосоціальні активності проводяться благодійним фондом «Карітас Кам'янське» на проспекті Василя Суса 1А. Якщо підтримка потрібна вам або вашим близьким негайно, ви можете скористатися безкоштовними гарячими лініями. У нашому місті діє локальна лінія соціальних питань за номерами 073-567-0835 або 067-465-7022. Також цілодобово працюють загальнонаціональні сервіси. Лінія емоційної підтримки МОМ за номером 0800-211-444. Лінія Національної психологічної асоціації 0800-100-102. Та кризова лінія Українського ветеранського фонду 0800-332-029. Пам'ятайте, що піклуватися про своє ментальне здоров'я – це вияв стійкості. Повну версію інтерактивного путівника, де також є контакти психологів усіх шкіл, садочків, мистецьких та спортивних закладів нашого міста, ви завжди можете знайти на офіційному сайті Кам'янської міської ради за адресою kam.gov.ua. Це була програма «Місто для тебе». З вами була Анастасія Півень. Слідкуйте за нашими ефірами.
1: «Місто для тебе»
0: Top Music.

0: Реклама на 104.4.
1: Офіційне працевлаштування в місті Кам'янське. Заробітна плата 30 тисяч гривень після отримання податків. Можливість бронювання. Довідка за телефонами 067 510 0121 та 067 284 2027.
2: КП «Добробут» продовжує надавати комунальні послуги у непростий для країни час. КП «Добробут» здійснює обслуговування житлового фонду міста. З турботою про вас та ваш комфорт КП «Добробут» нагадує: надання комунальних послуг та якість обслуговування залежить від рівня оплати споживачів. Зробіть свій вклад в розвиток міста. Оплатіть рахунки.
3: Життєві обставини бувають складними, але вихід завжди є. До 20 вересня діє процедура спрощеного повернення СЗЧ. Це твій законний шанс виправити ситуацію та повернутися у стрій. Процес прозорий, безпечний, а головне, ти сам обираєш бажаний підрозділ. Ми забезпечимо супровід та допоможемо оформити всі документи. Повернутися можна швидко та конфіденційно через перший центр рекрутингу сухопутних військ. Зроби цей крок.
4: Телефонуй на гарячу лінію 0800 503 696 або залишай заявку на сайті першого центру рекрутингу.
0: Потрібна реклама на Топ-Радіо. Телефонуй 097 243 66 43. Топ-Радіо Кам'янське. 104,4 FM. Топ-Радіо Фінохірськ. 95,9 FM.

0: Good Morning Show.
1: Культурний ранок. Доброго ранку, доброго раночку, топ-радіо всім слухачам, доброго ранку, Кам'янське, Кам'янська громада. З вами Юлія Золотарьова в ефірі, 8.02 у нас на годиночку, 28 серпня, п'ятниця, поруч зі мною традиційно Настя. Настю, привіт!
2: Привіт, доброго раночку і тобі, любим слухачам, сьогодні п'ятниця. Ну як може настрій не піднятися, коли ти зраночку встаєш, дивишся на телефон, а там п'ятниця. Ну це взагалі супер!
1: Прекрасно!
2: Взагалі так, я сподіваюся, що вчора всі каву з курицею випили, бо мені мама ввечері десь о 10 каже, ти пила каву з курицею? Говорю, ні, давай, робимо. Я говорю, все одно, що 10 годин.
1: Неважливо взагалі.
2: Неважливо, головне випити. Тому п'ємо по четвергам, а в п'ятницю можна гуляти далі.
1: Ну, до речі, кава з курицею, це для чого? Це для грошей, правильно?
2: Так,
1: так, отже, вчора, значить, повинні прийти були гроші, так?
2: А сьогодні піти гуляти. Так, абсолютно так.
1: Все геніально. Так, ну що ж, давайте одразу дізнаємось, яка до нас погода, так, сьогодні чекає.
2: Так, тому що ну, погода, якщо чесно, дуже холодно.
1: Було.
2: Ми щойно з Юлею казали, що я вже хотіла ковдру теплу, прям зимову діставати, тому що дуже холодно. Ну що, сьогодні максимальна температура 22 градуси. В принципі, нормально, але вчора мені було дуже холодно. Я вийшла, кажу, чого я тепліше кофту не вдягнула з довгим рукавом.
1: Не підготувалася взагалі.
2: Не підготувалася трішки, в мене ще літній гардероб висить. Так, також у Кам'янському протягом усього дня небо буде вкрите хмарами, проте буде без опадів. Тому що вчора, ну, дощу досить. Ось трішки він покапав,
1: так,
2: прибив
1: достатньо,
2: всю пилючку.
1: Достатньо.
2: Все, досить, більше не потрібен нам цей дощ. Тому
1: не
2: що
1: сонечко.
2: Так, цією парасолькою носитися, ну, не потрібно взагалі. Я могла під капелюшком так піти і все.
1: Швидесенько пролітися. Да.
2: Тому взагалі погода, якщо чесно, в шоці, як вона міняється. Кінець літа, то була аномальна спека, тепер холодно. Сьогодні йду на роботу, дивлюсь, а на лужах, знаєте, така як трішки ізморось, ось трішки замерзло було. А я дивлюсь, що таке біле все, не можу зрозуміти. Думаю, може, я ще не прокинулась, в мене щось там, не знаю, видиться. А ні, я придивилась, думаю, я в шоці, ще ж не зима, щоб оце таке було. Уявляєте, 28 серпня, коли таке було, щоб вже замерзали калюші.
1: От уже починаються оці осінні ночі, так, коли вже температура спускається досить низько.
2: Отак швидко клімат міняється у нас. Тому можна, мені здається, вже потрошечку діставати осінні речі. Або починати йти на шопінг.
1: Та там спека ще нас чекає. Почекає ще, почекає.
2: Потрібно бути готовим до всього. Тому можна зараз вже йти і потрішечки на шопінг, писати собі список, що потрібно купити, щоб не купити зайвого.
1: Це взагалі жахіття. Я ще не збиралась купувати осінні речі. Так, почекайте,
2: у мене ще літо. Я морально так само ще не зібралася.
1: У мене ще літо.
2: Список
1: ще
2: склала, але
1: ні, я ще не готова морально взагалі. Ні, так, все, забули, що ти сказала.
2: Будемо разом готуватися.
1: Так, трішечки згодом, давай ще почекаємо. Так, тому ці думки геть, ще буде тепло, ще буде класно, ще погуляємо під спекотним сонечком. Так, і ще це буде круто. І ще
2: осінню...
1: і поїдемо купатися.
2: Багато, я знаю, днів, що осінню є теплі, прям такі спекотні.
1: А, не літо, також да, ще ж буде. Так.
2: Тому чекаємо, ще ок. Спіднички не ховаємо, топіки також не ховаємо, шортики, все поки що залишаємо.
1: Залишаємо, так. Оце ми з тобою наговорили. Так, все, окей. Ми залишаємо і топіки, і спіднички, і все, і залишаємося з топ-радіо. Повернемось до вас за декілька хвилин.

0: Реклама на Топ-Радіо.
1: Підприємство ТАСС «Дніпровагонмаш» запрошує на постійну роботу зварювальників з заробітною платою до 50 тисяч гривень, а також слюсарів та машиністів крана. Надаємо бронювання, іногороднім тимчасове житло. Звертатися за телефоном 067 627 55 43. Повторюю, 067 627 55 43.
0: Слухай Топ-Радіо зі смартфона в додатку Радіо Плеєр. Всюди, де є інтернет. Без оплати за трафік в мережах українських мобільних операторів. Ми зібрали найкращі радіостанції України. Просто обирай улюблену та слухай музику і свіжі новини. Вмикай в автомобілі через Android Auto, Apple CarPlay чи Bluetooth. Встанови додаток Радіо Плеєр та слухай радіо зі смартфона.
2: Потрібна реклама на Топ-Радіо. Телефонуй 097 243 66 43.

0: 8:20. На годиночку ми до вас повернулися. І повернулися не просто так, ми до вас повернулися з тим, щоб розповісти вам, які ж сьогодні, 28 серпня, в п'ятницю відзначають свята. Що ж ми сьогодні будемо святкувати? І так, перше у нас свято, яке сьогодні у нас відзначає, це Міжнародний день публічного читання коміксів. Ось так, от, Настя, як ти ставишся до коміксів?
1: Якщо чесно, я ставлюсь, так знаєш, в принципі, нормально. Я їх ніколи не читала, я їх просто не розумію. Є такі люди,
0: стиль, так?
1: Да, є такі люди, діти, які прям дуже цим захоплюються. Вони прям розуміють, що це таке, прям ці картинки, все. Не знаю, мені це трішки не заходить, я це не розумію, тому...
0: Не фанатка, в
1: общем, не фанатка, комісів. Так. Ага. Я знаю, є фанатки, це дуже добре, що їм подобається, вони цим займаються. Я знаю, що багато хто пише навіть їх.
0: Так,
1: тому
0: так,
1: це
0: так.
1: Дуже розумні люди, я за них дуже рада.
0: Створюю, до речі, дуже часто в школах задають таке завдання, створити комікс на тему якусь.
1: Серйозно?
0: Так, серйозно.
1: У мене не було ніколи такого.
0: Я тобі даю гарантію, що є така справа. І от діти придумують історію, малюють малюночки і коротко дописують.
1: Прикольно це, до речі, так.
0: І потім
1: це розвиває
0: уяву, увагу, креатив, фантазію.
1: Сконцентрованість, те, що вони концентруються, взагалі, це супер.
0: Так, так. Тому, в принципі, це прикольно і це досить цікаве таке завдання. О, все, я знаю, що ми зараз будемо робити.
1: Я знаю, що я замість коміксів малювала картини по номерам. Оце я це прям дуже вилилась. Це в мене, знаєш, скільки так картин було?
0: Галерея, тебе смагає.
1: Знаєш, я їх не хотіла нікуди вішати, їх хотіла просто розмальовувати, і все.
0: Просто хобі, так.
1: Просто так, включала на фоні якісь серіали і розмальовувала, знаєш, трішки медитації.
0: Я, до речі, також малюю, тому, да, я така справа.
1: Це дуже прям подобається. Так, що, йдемо далі. Сьогодні також день краварки метелика. В США святкують це свято, також це неформальне свято модного жіночого та чоловічого аксесуару. Тому, я,
0: хто,
1: знаєш...
0: Хто полюбляє, до речі,
1: так,
0: класно.
1: Хто полюбляє, сьогодні можете вдягти там костюмчик з краваткою або метеликом і скажете, що на якесь свято зібрався. А ви можете сказати, так, звичайно, п'ятниця, це вже таке
0: свято.
1: Невеличке свято, так, тому можна його відзначити. А можна сьогодні, не знаю, з коханою людиною сходити кудись в ресторан погуляти, так. І гарно вдягнутися. Тому...
0: І взагалі, я обожнюю класичний стиль. От мені дуже подобається, коли люди одягаються саме класично, ось так от з кроваткою, з метеликом, там в піджак. Та взагалі краса. Мені дуже це подобається. Тому всім шанувальникам, хто любить так одягатися, то одягатися це класно виглядає. Просто це справді так стильно. І водночас це ніколи нікуди не зникає. Тобто ніколи не можна сказати, що класичний стиль там відмирає так чи ще щось. Ні, він завжди буде актуальний в будь-якій ситуації. Ось так. Так, рухаємося далі. Так, і в нас ще таке взагалі-то відзначають, з сьогоднішнього дня починаються обжинки. Ось так от. Тобто вже починають, так, жнива починаються, вже починають збирати всі колосочки, пшеничку, так, у снопи. До речі, чи зробила ти фотографії в колосках, в пшениці?
1: Ні, я, чи чесно, не зробила. Мені не було коли туди навіть доїхати, щоб зробити.
0: Ти що? Як це? А на коли оце снопи, ти на них залазиш, там тебе нема таких фото?
1: Нема.
0: Слухай, я не знаю, що робити, треба їхати.
1: Раніше в дитинці було, коли ми їхали в село на західну частину України, то там так, ми і сіно збирали, пам'ятаю, на трактори я їхала, збирала. Прям така крута, мене посадили за руль. Це було круто на той час. Звичайно, залазили на це все, фотографувалися. Як це? Але це в дитинці були такі фотографії, зараз в зрослому віці таких нема.
0: Шкода. До речі, це дуже гарно виходить, особливо коли на фоні ще й блакитне небо.
1: Да,
0: взагалі, це краса
1: гарно.
0: Неймовірна. Тому в кого вже є такі фото, ви молодці, що ви встигли зробити їх. В кого немає цих фотографій, у вас ще є можливість їдьте, робіть. Це справді естетично, дуже гарно виглядає, та й патріотично, тому що це наша культура, як би там не було. Так. А якщо ви ще й знаєте обжинкові пісні, якщо ви ще вмієте їх співати, це взагалі круто. Тому що раніше, так, саме цей час не просто робили обжинки, а й ще доповнювали їх календарно-обрядовими піснями осіннього циклу. Ось така є ще справа. Тому ой, на горі та й жінці жнуть, не все так просто це було. От, це саме про цей час, коли починаються обжинки. Ось так от. трішечки я додала вам музичної історії.
1: Супер. Зараз мені здається, буде Юля мені співати ці пісні.
0: Зараз почнемо виконувати. Так, ну що ж, святами ми розібралися. Ми з вами до вас повернемось за декілька хвилиночок, щоб розказати, що там нам підготували зірки, адже нас попереду ще гороскопчик нашій традиційний. Так. Залишайтеся з нами на хвилях 104.4 для Кам'янського, 95.9 для Кам'янського району. У нас тут тільки гарний настрій, у нас тут тільки класна музика, у нас тут тільки актуальні новини, та й взагалі у нас тут весело. Ми з вами рухаємося далі.

0: Good Morning Show. Гороскоп.
1: 8:32 на годиночку, і ми до вас повернулися з гороскопчиком. Зараз будемо дізнаватися, що ж там нам сьогодні підготували зірочки на 28 серпня на п'ятницю.
2: Так, ну що, сьогодні день, коли у всьому слід шукати хороше, а саме коли самі зірки забороняють нам сумувати, засмучуватись, у всьому треба шукати і знаходити лише хороше. Ось так, ну звичайно, як в п'ятницю можна сумувати, я взагалі не розумію.
1: Ось ми знайшли хороше.
2: Так, ось знайшли ми хороше. Так, ну що, розпочинаємо ми з овнів. Присвятивши цей день відпочинку, намагайтеся зменшити інтенсивність фізичних навантажень. Цього дня не варто бігати, робити різкі рухи та піднімати важкі предмети. Існує великий ризик отримати травму, яку доведеться довго лікувати. Тому сьогодні відпочиваємо, в зал можна не йти. Сьогодні п'ятниця, можна піти завтра. А не
1: суботу,
2: сьогодні, так,
1: так,
2: трішки відпочиваємо.
1: Так, рухаємося далі. Телець. Гарний настрій допоможе підтримати мистецтво. Наприклад, класична музика чи література, культові вистави, нехай навіть переглянуті у записі, а також спілкування з улюбленими та близькими людьми.
2: Близнята. День, коли можна дозволити собі не перейматися тим, який ви маєте вигляд в очах оточення. Але й не варто дозволяти собі надмірного. Не можна забувати про те, що сучасні гаджети можуть записувати відео. Я в шоці.
1: Ми сьогодні гарно йдеш, виглядаємо.
2: Да, отак ідеш, і тебе можуть сфотографувати, щось зняти. Ну таке, звичайно, не робіть так.
1: Ні, не робіть. Але в будь-якому випадку ми виглядаємо сьогодні знатою гарно, тому нам це не загрожує взагалі. Так, рухаємося далі. Рак. Цей день сприятливий для переходу на новий режим харчування, дієти чи обмеження. Зайві кілограми, які вже добряче набридли і які вдасться зсунути ось так от з місця саме зараз, найімовірніше вже не повернуться. Тому, хто дуже довго вагався перейти на правильне харчування, ось сьогодні саме час.
2: Так, ідемо далі. Лев. За свіжістю та якістю продуктів слід стежити завжди. Але цього дня така обережність щодо продуктів, що вживаються в їжу, є особливо важливою. Надто великий ризик харчових отруєнь та інтоксикацій.
1: Слухай, сьогодні щось я взагалі не можу зрозуміти. Піднімати нічого важкого не можна, їсти нічого не можна. Просто.
2: Так, нічого не робимо.
1: Так. Діва. Незважаючи на те, що це будній день, потрібно знайти час для відпочинку. До того ж, найкраще на свіжому повітрі. В один із останніх літніх днів за умови гарної погоди можна запросити друзів і влаштувати заміський пікнік. Або власне, влаштувати пікнік можна на набережній, в парку, лівобережному, центральному. Тобто у вас є варіанти, де можна це зробити. Їдемо
2: так,
1: далі.
2: Ну це взагалі супер, мені подобаються пікніки. До речі, в цьому році я не влаштувала пікнік. Це дуже обідно, так скажемо, трішечки. Але ну, чого, є осінь.
1: Обов'язково ще
2: підемо. Так, все супер. Йдемо далі. Так. Терези. Темні інстинкти притаманні представникам цього знаку, як і всім іншим представникам зодіакального кола. Сьогодні несподівано дадуть про себе знати. Дуже важливо тримати їх під суворим і пильним контролем.
1: Скорпіон. Щоб на успішну роботу не впливали різкі перепади настрою, які ви можете відчувати цього, тому, як в тімі будь-якого іншого дня, необхідно свідомо влаштовувати себе винятково на позитив. Ось так от. Тому потрібно бути на позитиві 100%, яка б там не була робота, які б там не були завдання, все буде ок.
2: Мені здається, кожен день потрібно бути на позитиві. І тоді 100%, так. Ну, звичайно, вже ж потрібно наших слухачів заряджати такою ж самою енергією.
1: Хто як не ми.
2: Так, звичайно. Тому рухаємось далі. Стрілець. Якщо ви відчуєте, що ваш звичайний оптиміст вичерпується, зробіть собі кілька невеликих, але приємних подарунків. Вони не тільки піднімуть настрій, а й стануть у пригоді, особливо якщо правильно їх вибрати. Я згодна, тому що коли ти робиш собі подаруночки, навіть такі маленькі, все одно душа радіє, і це прекрасний повод, щоб порадуватися.
1: Згодна повністю. Так, козоріг, не варто звертати увагу на перешкоди, які цьому дня можуть виникнути на шляху до поставленої мети. Вони далеко не такі страшні, як може здатися, і легко зруйнуються за першого ж дотику. Ну, слухай, щось взагалі сьогодні день такий, потрібно все контролювати, нічого складного
2: звичайно,
1: не робити.
2: Звичайно, тому що це п'ятниця, все контролювати, щоб швидше відсвяткувати п'ятницю, швидше на роботі все зробити. Можна, знаєте, трішечки з позитивом, щоб на вечір більше позитиву залишити, щоб там відпочити, так, з друзями зустрітись. Тому ось все, я розгадала цих астрологів.
1: Нарешті.
2: Так, ну що, рухаємось далі. Водолій. День, коли важливо бути обережним усюди і у всьому. Не можна спілкуватися з незнайомими незнайомими людьми, ходити безлюдними вулицями в темну пору доби та необережно поводитися з газовим та електричним обладнанням. Тому хочу сказати те, що в темну пору доби, звичайно, потрібно дуже обережно ходити, тому що... Ну, тому що потрібно бути обережними дуже. Краще з ліхтариком ходіть, тому що, ну, всяке може бути.
1: Та краще не ходить.
2: Краще просто сидіти вдома.
1: Так, йдемо далі. Риби. Сумувати напередодні вихідних не тільки нерозумно, а й злочинно. У всякому разі так вважає місяць, яка закликає радіти й веселитися. Звісно, тут, як втім, і скрізь треба пам'ятати про почуття міри. Тому розважатися можна, веселитися можна, але знайте, що скрізь має бути межа і навіть в таких справах, щоб не зайти надто далеко. Ось так от, якщо підсумувати, то взагалі сьогодні потрібно менше фізичних навантажень, менше відповідальних справ. Все на лайті робимо, тому що вже, в принципі, так п'ятниця, емоції наші та й взагалі сили вже трішечки виснажені. Ми на межі, так, ми вже готові до відпочинку на вихідних, тому максимально спокійненько завершуємо цей день і переходимо у відпочинок вихідних. Ось так от.
2: Так, не знаю, знаєш, в мене по-іншому, в мене навпаки, в понеділок мало сил, а десь вище до четверга-п'ятниці в мене їх прям багато стає. Можливо, тому що, знаєш, там вривайся в цей режим після вихідних, важко, типу відпочивав, все розслабився, ага. І в понеділок починаєш, і це поки звикнеш до цього темпу, а на п'ятницю вже, знаєш, такі сили, вже дійшов до того піку, що вже працювати хочеться, і оп, вихідні.
1: І оп, вихідні, і все, да. Да? І завершилися всі справи. І що робити тоді на вихідних?
2: Тому на вихідні працюємо, щоб не збиватися цей режим і по нові кожен день.
1: Оце порада. А коли відпочивати?
2: Відпочивати? Я завжди кажу, я відпочиваю вночі, коли сплю в день, і ввечері я ніколи не відпочиваю.
1: Оце тобі. Так, я зрозуміла. Зараз ми завершуємо ефір. Ми їдемо на пікнік, щоб ти трішечки відпочила. Ми робимо так, пікнік. Що там іще? Ми їдемо фотографуватися в поле.
2: Так, і всі наші пункти виконаємо.
1: Так, так, так. І щоб ти тут не заряджала про те, що на вихідних треба працювати.
2: Ні,
1: треба
2: я не кажу, що треба працювати. Якщо є можливість, там, знаєте, є бажання. Ну, в мене завжди на вихідні, і кожен день в мене є бажання працювати. Так. Я не втомлюсь, мені хочеться запрацювати.
1: Це все нормально. Вік. Це все вік. Я тобі скажу.
2: Ну, дякую, хоча б вік, що, знаєш, не старший вік, що вже стара, а хоча б молодий, що повної енергії.
1: Оце я скажу, ну, в мене вже не так. Уже от все. Тому я тобі заздрю, якщо ти на вихідних повна сил та енергії. Але нічого, воно роки своє зроблять.
2: Отак, дякую. Я їй кажу, що на вихідні можна, в принципі, кому відпочивати, кому працювати, в кого є енергія. Ну, вона каже, та вік покаже. Ні, ну все добре.
1: Що ти будеш захочеться, знаєш, просто виспатися і все.
2: Та не хочу спати, не буду спати.
1: Оце клас, все, супер.
2: Якщо будемо рухатися далі, так, і зовсім скоро будуть нас передбачення.
1: Рухаємося далі.

0: Реклама на Топ-Радіо.
1: Життєві обставини бувають складними, але вихід завжди є. До 20 вересня діє процедура спрощеного повернення із СЗЧ. Це твій законний шанс виправити ситуацію та повернутися у стрій. Процес прозорий, безпечний, а головне, ти сам обираєш бажаний підрозділ. Ми забезпечимо супровід та допоможемо оформити всі документи. Повернутися можна швидко та конфіденційно через перший центр рекрутингу сухопутних військ. Зроби цей крок. Телефонуй на гарячу лінію 0800 503 696 або залишай заявку на сайті першого центру рекрутингу.

0: Зробіть перший крок до здорового способу життя разом із програмою «Кам'янчанам кам'яні м'язи». З квітня по жовтень за ініціативи міського голови Андрія Білоусова у місті проходять безкоштовні тренування для всіх охочих. Правий берег, міський парк культури та відпочинку, соцмісто, стадіон по проспекту Конституції, лівий берег, проспект Металургів 1, бульвар Будівельників, проспект Нескорених 63. 17 видів спорту, професійні тренери, заняття просто неба та локації поруч із вашим будинком. Тренування проходять тричі на тиждень і доступні для дітей та дорослих незалежно від рівня підготовки. Зробіть спорт своєю корисною звичкою, приходьте на тренування. Більш детальна інформація на сайті sport.kam'янське. Є питання? Телефонуй 093 260 88 43. Кам'янчанам кам'яні м'язи. Ми чекаємо саме на тебе.
1: Кам'янчанам кам'яні м'язи.
2: Довершеність технології та безпека. Кросовери Mazda від 1 мільйона 301 тисячі 300 гривень. Випробуй на тест-драйві Mazda CX-5, CX-30 та CX-60. Mazda Аеліта. Район автовокзалу. Mazda Аеліта.UA.
3: Ціна на Mazda CX-30 по комплектації стає плюс 2026 року. ПДВ Аеліта. Офіційний дилер Mazda.
4: Потрібна реклама на Топ-Радіо. Телефонуй 097 243 66 43.

0: Питання є, питань абсолютно ніяких немає. В нас є передбачення за іменами.
1: Так,
0: ми вже готові.
1: Це передбачення.
0: Ми готові вже розказати, що ж там вас чекає на сьогодні. Сьогодні 28 серпня у п'ятницю. І так, починаємо ми з прекрасного імені Настя.
1: Нічого собі.
0: Отже, так, сьогодні на вас чекає приємна несподіванка, яка подарує гарний настрій. І що ж це буде?
1: Ну, я вже знаю, що це буде.
0: О, клас!
1: Тому, так, тому я знаю, що я буду вже рада від цього.
0: Супер, взагалі.
1: От інтрига.
0: Так, я заінтригована.
1: Так, все, рухаємось далі. Олексій, день буде вдалим для важливих справ. Ваші рішення принесуть хороший результат.
0: Віка, попереду цікава зустріч або приємна розмова, яка залишить теплі враження.
1: Богдан, сьогодні варто довіритися своїй інтуїції. Вона підкаже правильний напрямок. І це абсолютно правильно,
0: так.
1: Тому що інтуїції завжди потрібно довіряти.
0: Завжди?
1: Да.
0: Завжди?
1: Ну майже завжди хоча.
0: Юля, на вас чекає гарна новина, яку ви давно хотіли почути.
1: Так, ну що, тепер я заінтригована.
0: І я також, я не знаю.
1: Я хоча б знаю, що в мене, що в тебе я не знаю.
0: Я не знаю.
1: Будемо чекати. Ну все, тоді чекаємо.
0: Так,
1: Владислав, день сприятливий для нових починань. Не бійтеся проявляти ініціативу.
0: Аня, сьогодні вам вдасться здійснити маленьке бажання, яке давно відкладали.
1: О, напевно, наша Аня сьогодні якесь бажання здійснить, потім нам розкаже.
0: Да.
1: Сьогодні мені здається, прям до всіх наших ведучих майже.
0: Майже,
1: є так передбачення. Аня, Настя, Юля, взагалі супер.
0: Так,
1: як підходить?
0: Чекаємо.
1: Співпадіння, якщо
0: не
1: чесно.
0: Не думаю.
1: Так. Максим, ваші старання сьогодні не залишаться непоміченими. Очікуйте приємні оцінки своєї роботи.
0: Даша, день подарує багато позитивних емоцій і несподіваний привід для усмішки.
1: Так, Кирило, сьогодні випадкова зустріч або розмова може відкрити для вас нову можливість. Отак, тому сьогодні на те воно і передбачення, щоб воно було позитивним.
0: Так.
1: Якийсь таким, не знаю, можливо, передбачуваним, що може бути. Знаєте, це може бути не прям сьогодні, а, наприклад, протягом там тижня, може це, ну, якось співпасти.
0: Ні, ну, нормально,
1: щось таке.
0: Я чекаю сьогодні, а така протягом тижня.
1: Ні, ну буває таке, те, що ми сьогодні очікуємо, а може бути, наприклад, завтра. Тобто, таке буває. Головне, знаєте, чекати і все 100% буде.
0: Вірити в диво,
1: так,
0: що
1: вірити
0: точно
1: в диво.
0: Станеться.
1: І якщо ми будемо в це вірити, все 100% станеться, тому що, ну, як таким прекрасним людям всі мрії, щоб не збувалися, ну,
0: та
1: це
0: точно.
1: Коли не буває, тому та всі точно. Люди повинні бути щасливими.
0: Все, оце ідеальна фраза для завершення 8-ї годинки, так? Тому ми з вами будемо переходити так вже за декілька хвилин до наступної 9-ї годинки. Вас там попереду чекає дуже-дуже всього багато, а також вас чекає, що? Чат зі слухачами.
1: Так,
0: тому
1: звичайно,
0: ви
1: вже можете так, вже зараз писати ваші повідомлення. Наш номер 093-244-104-4. Тому чекаємо багато чого цікавого. І, до речі, в нас буде розіграш квиточків до нашого улюбленого театру. Тому не пропустіть.
0: Не пропустіть. Залишайтеся з нами. Попереду купа всього цікавого. А ми з вами рухаємося далі.

мене, що би не сталося. Є почуття, що мені не мінялось. Глибше моря, вище неба. Це почуття любити тебе. І знов буде завтра, знов буде ми. Такими щасливими, як не були. Все буде, як хочеш, а зараз дивись мені.

0: 9.06 на годиночку. Розпочинаємо з вами 9-ту годинку. Звичайно, з гарного настрою, тому що сьогодні п'ятниця, 28 серпня, і по-іншому бути і не може. Може бути тільки гарний настрій, чудові новини, та й взагалі все має бути круто. І ми до вас повернулися з такою цікавою новиною шоу-бізнесу. Отже, Джері Хейл стала обличчям нової колекції українського бренду Хейбека. Ось так от. До речі, переглянула щойно фотографії, ну, взагалі, так, з цих обкладинок, так, які будуть, то досить круто вийшло. Тому кому цікаво, можете переглянути, хто взагалі цікавиться модою, то подивіться, Джері Хейл там виглядає досить незвично, жіночно, ну, класно взагалі. Тому молодчинка. Молодчинка, що вона не зупиняється, вона рухається тільки вперед, вона розвиває себе не лише в плані музики, так, не лише кар'єру там будує, але і так різнопланово намагається показати себе ще різних образах.
1: Так, ось це так правильно. От. Я це підтримую, тому що мені здається, може вона у кожної людини, а кому більше це до вподоби, більше до цього є жага, те, що в нас повинно бути декілька направлень, тобто не одна професія,
0: є декілька,
1: наприклад, одна для душі, інша для розвитку, ну, тобто ось так.
0: Різнопланово.
1: Так, різнопланові декілька сфер, і, наприклад, це круто, тому що ти не в одній сфері, а в декількох, і ти і там трішки чогось дізнаєшся. Може, знаєш, з однієї роботи в іншу це буде допомагати. Тобто це дуже круто, мені подобається. Не знаю, я б не змогла сидіти поки що на одній.
0: Ну, на одному місці.
1: Просто,
0: так,
1: можливо, в мене щось таке, такий час, що хочеться все стинути, все зробити. Але якщо на одній це також дуже добре, значить вона вам подобається, ви туди душу вклали і продовжуєте далі там розвиватися. Ну, це також дуже
0: досягати
1: добре.
0: Яких так,
1: звичайно.
0: Так?
1: Тому кожна людина обирає свій шлях, свій напрямок, навіть в кар'єрі. Головне, щоб, от я завжди кажу, потрібно працювати на тій роботі, на якій тобі подобається. Але якщо є такий вихід, що ну, потрібно працювати ну,
0: декілька,
1: хоча б на роботі, тому що ну, всяке в житті буває, але нічого, все одно ми люди всі молодці, всі працюємо. Тому
0: ми молодці, ми
1: дуже сильні, те, що ми працюємо.
0: Які ми молодці?
1: Так, іноді ми обираємо не відпочинок, а працювати. Все одно українці це сильний народ, тому що мені здається, за кордоні не змогли б так працювати, ось як українці. Вони, мені здається, більш такі сильніші духом, вони готові піти на все заради там, не знаю, своїх
0: цілей. Сильні, вільні, незламні, незалежні. Так, це все про нас.
1: Так, звичайно. Трішки мотивації, знаєте, в п'ятницю, щоб з понеділка розпочати щось новеньке, продумати, і за вихідні продумати щось. Можливо, навіть не знаю. А хто знає, може в понеділок хтось якийсь бізнес відкриє. Все може бути.
0: Ми з тобою.
1: Все. Ми підемо бізнес-план продумувати.
0: Точно, і в понеділок бізнес-вумен відкриють якийсь новий бізнес і будуть себе пробувати в новій сфері.
1: Ми не знаємо, що буде завтра, що буде сьогодні ввечері. Тому все можливо.
0: Приємні новини будуть сьогодні, несподіванки ввечері.
1: Як там зірки складуться, так все і буде.
0: Та все гарно.
1: Тому взагалі супер. Обирайте те, що вам подобається. Працюйте, де вам подобається. Та робіть те, що вам подобається.
0: А ти помітила, у нас сьогодні одна мотивація.
1: Мотивація. Ну, п'ятниця. Мені здається, в понеділок потрібна мотивація, знаєш, на робочий тиждень. А ми в
0: п'ятницю. А в нас сьогодні щось таке нас
1: цікаво. А мені, знаєш, як кажуть, з понеділка почну щось робити.
0: Ми з п'ятниці починаємо.
1: Так не канає. Починаємо робити, от коли ця ідея з'явиться в голові, все, потрібно починати. Бо якщо ти відкладаєш, ой, я по собі знаю, воно не зробиться потім ніколи.
0: Ага, тобто зараз ми заговорили за бізнес, все,
1: починаємо
0: будувати бізнес.
1: Ні, ну я це до прикладу, але краще, ну, раніше. Чим раніше розпочнеш, тим швидше потім всього досягнеш.
0: Оце тобі. Все.
1: Ще більше мотивації. Можна записувати мотивацію. Ви знаєш, мені
0: курси
1: потрібно так, відкривати курси мотивації.
0: Оце наша справа.
1: Курси мотивації.
0: Ми все вирішили, ми знаємо, чим ми будемо займатися далі.
1: Так, ну що, хочу вам також нагадати те, що чай зі слухачами вже розпочався, він триває 10 хвилин. Тому пишіть свої повідомлення, привітання, побажання, свої мотивації, як ви себе мотивуєте, можете також писати. Не забувайте, наш номер 093-244-104-4. Ми чекаємо і зовсім скоро вже буде розіграш квиточків, тому не пропустіть, можливо, саме сьогодні вам пощастить і ви отримаєте чудові квитки на виставу, яку саме дізнаєтесь трішки пізніше, і підете, можливо, знаєте, з родиною, з друзями, з коханою людиною, або просто з дітьми навіть, трішки відпочити, насолодитися чудовою виставою та зарядитися енергією.
0: Так, перезавантажитися і насолодитися взагалі цим театральним мистецтвом, тому що наш театр просто неймовірний. Так, ну то що ж, ми тоді з вами рухаємося далі, за декілька хвилин ми до вас повертаємося з анонсом театру, а зараз тільки гарний настрій, тільки класна музика, залишайтеся на Топрадіо.
2: Спілкування онлайн. Пиши вітання, побажання, думки.

0: Реклама на Топ-Радіо.
1: Якщо хочеш, щоб подвір'я виглядало дуже стильно, інструменти «Штіль» придбай і проблем із тим немає.
2: Великий асортимент, фахова консультація та професійний сервіс у офіційного дилера.
3: Магазин «Восход», Кам'янське, проспект Гімназичний, 53, телефон 097 097 97 12. Продаж і сервісне обслуговування.
4: Медичний центр паліативної допомоги міста Кам'янське продовжує піклуватися про важкохворих та літніх пацієнтів. Надаємо цілодобовий медичний догляд, психологічну та духовну підтримку. Телефон 0800 317 136. Наша адреса: вулиця Олександра Малофеєва, 10Б. Наш сайт: hospice-kamyanskoye.com.
5: Коли востаннє ви перевіряли зір? Вчасна діагностика допоможе зберегти його на роки. Сучасне обладнання, досвідчені лікарі та турбота про кожного – це Візіум. Запишіться на діагностику зору вже сьогодні. Візіум. Проспект Відродження, 142. Візіум. Бачити життя.
6: Поцілую тебе! Кам'янське. 12 вересня. Кіноконцертний зал «Мир». Великий сольний концерт Романа Скорпіона. Живий звук та головні хіти про кохання. Квитки на karabas.com.
0: Потрібна реклама на Топ-Радіо. Телефонуй 097 243 66 43.

0: 9:21 на годиночку. Ми до вас повертаємося, звичайно, не просто так, а розповісти про те, що театр наш знову відчиняє свої двері. І починається 47-й театральний сезон. Ну, а разом із ним, звичайно ж, і нова театральна історія. Куди ж без неї, так, театр імені Лесі Українки чекає на своїх глядачів, щоб знову разом сміятися, хвилюватися, дивувати і проживати історії, які народжуються на сцені.
1: Так, ну що, будемо розповідати, що ви зможете подивитися на наступному тижні.
0: Так,
1: ну що, 4 вересня о 18:00 на основній сцені «Містерія Вій». Ця прем'єра стала однією з найгучніших подій минулого сезону. Перші покази збирали повні зали, а квитки на наступні розвіталися задовго до вистави. Режисер Сергій Павлюк пропонує свій погляд на знаменитий твір Миколи Гоголя. Це не просто містична історія про три фатальні ночі. Це неймовірна подорож у глибини людської душі, де страх зустрічається із сумлінням, а світло вступає у двобій із темрявою.
0: Так, рухаємося з вами далі. 5 вересня о 17:00 на основній сцені так відбудеться комедія «Шалене рандеву» в готелі «Вестмінстер». Легендарна комедія Рея Куні – це 2 години блискучого англійського гумору і шаленого темпу. Номер фешенебельного лондонського готелю, таємне побачення помічника прем'єр-міністра, несподівана знахідка у вікні і спроба уникнути скандалу, яка запускає неймовірний ланцюг подій. І з кожної хвилиною персонажів стає все більше, пояснення заплутанішими, а ситуації смішнішими. «Шалене рандеву» в готелі «Вестмінстер» – це чудовий привід розпочати новий театральний сезон із гарного настрою і сміху.
1: 6 вересня об 11:00 на основній сцені музична казка «Аліса у Дивокраї». Одна з нещодавних прем'єр театру повертається у новому сезоні. «Білий кролик», «Чеширський кіт», «Дивакуватий капелюшник», «Примхлива королева», «Нескінчене чаювання». Знайомий світ Льюіса Керрола оживає на сцені у яскравій музичній виставі, сповненій гумору, фантазії та несподіванок. Якщо влітку ви не встигли побувати у Дивокраї, 6 вересня можна вирушити туди всією родиною.
0: А також 6 вересня о 17:00 на новій сцені це відбудеться комедія з елементами суму «Кайдашева сім'я». Минають десятиліття, звичайно, розмінюються часи, а кайдаші залишаються напрочуд живими і опізнаними. У виставі за знаменитою повістю Івана Нечуй-Левицького яскраві українські характери, народний гумор, кохання, родинні пристрасті і безліч ситуацій, у яких і сьогодні легко впізнати щось дуже знайоме. Тож, почніть новий театральний сезон із зустрічі з героями, яких українці знають і люблять уже багато поколінь.
1: Так, ну що, мені здається, що ви собі обрали якусь прем'єру, яка відбудеться в новому театральному сезоні, куди ви зможете піти. І тепер будемо розігрувати квиточки. Ми будемо сьогодні, 28 серпня, розігрувати квиточки на «Алісу у Дивокраї», яка відбудеться 6 вересня. Тому питання буде прям надскладне, тому зараз слухаємо уважно і йдемо. Дивіться, відповідь ви можете нам написати на Viber або Telegram на наш номер 093-244-104-4. Питання звучить так. Як називається текст, за яким актори грають виставу? Афіша, сценарій або рецензія? Як називається текст, за яким актори грають виставу? Якщо ви здогадалися, що це, тому пишіть на наш номер. І я вам дам підказку, що це, мені здається, якась повість або книга. Ось мені здається.
0: Може бути по-різному.
1: Може так. бути. Так, тому ви подумайте і вже пишіть нам ваші повідомлення, ваші відповіді. А зовсім скоро ми повернемося з переможцем або переможницею.
0: Так, дочекайтеся, пишіть. Сподіваємося, що удача буде сьогодні на вашому боці. За декілька хвилин почуємось.

0: 9:31, і ми вже телефонуємо переможцям, адже в нас вже є переможці.
1: Так, переможиця наша, доброго раночку, вас вітає ТОП Радіо.
2: Доброго раночку.
1: Так, ми вас вітаємо виграти 2 квиточки на чудову виставу «Аліса у Дивокраї». Тому давайте розсекретимо, яка ж була відповідь.
2: Сценарій.
1: Сценарій, правильно, абсолютно правильно. Скажіть, хочете комусь передати привітання чи побажання?
2: Обов'язково.
1: Так, давайте.
2: Передаю вітання місту Кам'янське, всім гарного робочого дня і особливо моїм дівчаткам студія «Квіті Валіантр». Люблю вас.
1: Так, все супер, я сподіваюся, вони вас також люблять. Все це почули, вам також бажаємо гарного дня, а квиточки зовсім скоро надішлимо вам.
2: Все,
1: так, до побачення.
0: Наші вітання переможниці. Ось так от дуже просто, лише написавши правильну відповідь, можна отримати безкоштовно квиточки на театр і насолодитися чудовою виставою від нашого театру імені Лесі Українки. Тому все дуже просто, приймайте участь обов'язково, без цього взагалі неможливо. Та взагалі, це класно, коли є можливість так просто написати і раз-два і все, ти вже з квиточками. І не потрібно їх купувати, там
1: куди зійти. Взагалі, так, клас. Мені здається, в п'ятницю в таку трішки похмуру погоду піднімає цей настрій і одразу в голові таке сонечко з'являється. Та, тому взагалі супер.
0: Так, але ми нагадуємо, що нас не лише зараз тривав розіграш квиточків, а ще й триває час зі слухачами. Тому пишіть нам повідомлення, ми від вас чекаємо побажання, привітання, просто ваші думки на номер 093-244-104-4, Viber, Telegram, все чекаємо, все обов'язково зачитаємо в ефірі і повернемось до вас за декілька хвилиночок з чимось цікавеньким.
3: Чат зі слухачами.

Топ радіо Кам'янське 104.4 FM. Топ радіо Вільногірськ 95.9 FM.

0: Реклама. Підприємство ТАСС «Дніпровагонмаш» запрошує на постійну роботу зварювальників з заробітною платою до 50 тисяч гривень, а також слюсарів та машиністів крана. Надаємо бронювання, іногороднім тимчасове житло. Звертатися за телефоном 067 627 55 43. Повторюю, 067 627 55 43.
1: Теплопостачальні підприємства висловлюють вдячність тим, хто, незважаючи на складні обставини, сплачує за спожите тепло. В ці важкі часи ми свято віримо в нашу перемогу. Тому закликаємо всіх мешканців міста платити за отримані послуги. Навіть часткові розрахунки в межах ваших можливостей стануть важливою підтримкою та дозволять теплоенергетикам виконувати свою роботу. Тільки разом до перемоги!
2: Довершеність технології та безпека. Кросовери Mazda від 1 мільйона 301 тисячі 300 гривень. Випробуй на тест-драйві Mazda CX-5, CX-30 та CX-60. Mazda Aelita. Район автовокзалу. Mazda Aelita.ua.
3: Ціна на Mazda CX-30 по комплектації стає плюс 2026 року. ПДВ Aelita. Офіційний дилер Mazda.
4: Потрібна реклама на ТОП-радіо. Телефонуй 097 243 66 40.

0: Музика на 104.4 FM.
1: На годиночку 10.02. Ось так дуже швидко пролетів у наш час. У нас уже сьогодні купа всього сталося. Так, уже ми і квиточки в театр розіграли. Ми неймовірні молодці. Вже у нас є і переможниці. Так, уже все супер, вихідні точно будуть класні. Ми з вами, передбачення вже знаємо. І гороскоп уже на сьогодні знаємо. Уже купа на всього сталося, але попереду у нас ще дуже багато всього цікавого. Час зі слухачами також вже завершився першу половину. Винку дня буде він у нас в другій половині дня о 16, тому дочекайтеся 100%. Ну що, Настя, що я можу сказати? Як в тебе настрій? Ну, скажи.
2: У мене настрій на всі 100%. Я не знаю, як так вийшло, але в п'ятницю в мене просто настрій зашкалює. Я бажаю, щоб у всіх був такий настрій і нічого його не зіпсувало, а тільки ще більше порадувало. Тому залишаю вас з Юлею і буду писати йти для вас новини. Які ж новини? Самі цікаво, що в нас сталося такого. Так, тому скоро дізнаєтесь. І просто насолоджуйтесь п'ятницею.
1: Ну і класно, все, супер. Ми тоді Настю відпускаємо, залишайтесь зі мною, залишайтесь з гарним настроєм, крутою музикою, актуальними новинами. І взагалі, щоб все було якнайкраще. За декілька хвилин до вас повернуся з чимось цікавеньким.

10:10 на годиночку. Я до вас повернулася з інформацією для жителів Кам'янського. Отже, комунальне підприємство Кам'янської міської ради, Кам'янська теплопостачальна компанія, попереджає, що у зв'язку з підготовкою до опалювального сезону з 25 серпня 2026 року будуть проводитися гідравлічні випробування магістральних та внутрішньоквартальних теплових мереж правобережної частини міста від котелень за адресами: вулиця Євгена Мельникова, 32А, вулиця Колеусівська, 26 та вулиця Дальня, 22А. І у разі виявлення порушень просимо телефонувати до єдиної диспетчерської служби міста Кам'янське. Телефон 1546 або 067-00-1546 та 067-010-1546. Ось так. Так, тому інформація прозвучала для жителів Кам'янського. Ну, а ми з вами продовжуємо цю п'ятницю, продовжуємо насолоджуватися гарним настроєм, класною музикою, тому залишайтеся з нами на хвилях 104.4 для Кам'янського, 95.9 для Кам'янського району. Гарний настрій, класна музика, все це тут на вас чекає далі. Top Music.

0: радіо.
1: Паліативна допомога – це поєднання професіоналізму і турботи. Медичний центр паліативної допомоги запрошує до команди лікарів, терапевта, невролога, хірурга та інших спеціалістів. Ми пропонуємо роботу в мультидисциплінарній команді, де цінують кожного спеціаліста. Якщо ви хочете допомагати тим, хто цього найбільше потребує, приєднуйтесь до нас. Місто Кам'янське, вулиця Олександра Малафеєва, 10Б, телефон 0800 317 136.
2: Заїмка пропонує казковий відпочинок на березі Блакитного озера, чудовий пляж, шезлонги, альтанка та котеджі, бар, фудзона, автостоянка. І ще багато цікавого є на базі відпочинку «Заїмка».
3: Бачити світ скрізь туман? Катаракта не повинна забирати барви життя. Сучасна хірургія катаракти «Овізіум» – це швидко, безпечно та з гарантією чіткого зору. Запишіться на консультацію вже сьогодні. Офтальмологічний центр «Візіум». Проспект Відродження, 142. Візіум. Бачити життя.
4: Потрібна реклама на ТОП Радіо. Телефонуй 097 243 66 43.

0: Мама Ріка, одне питання продовжує нашу 10-ту годинку, і я до вас повернулася з таким цікавим історичним фактом. Адже, якщо продовжувати так історію цієї пісні, одне питання, то для допитливих, таких як я люблю все таке цікавеньке, люблю щось дізнаватися новеньке, і от такий історичний факт, сподіваюсь, вам також буде цікаво. Виявляється, що саме 28 серпня 1851 року фотограф Джон Адамс Віпл зробив першу в історії чітку світлину повного місячного затемнення. От так от. І от тоді для цього знадобилася експозиція тривалістю понад 5 хвилин. Ось так от. І сьогодні, звичайно ж, ми робимо такі кадри, ну, прям за секунди, набагато частіше, набагато швидше, так? Але от історія часу, да, раніше це, по-перше, було 5 хвилин, щоб зробити такий кадр. Зараз це все робиться швидко, але краса залишається космосу неймовірна, і вона незмінна, так? Технології йдуть вперед. А природа нас радує, як і раніше, і надихає, і створює щось гарне навколо нас. Ось так. Тому залишаємося з нами. Тут ще багато всього цікавенького, багато цікавих і історичних фактів, і дослідження. Намагаюся зробити так, щоб ви також поповнювалися якоюсь такою неймовірною інформацією, так, розвивали свій кругозір і щось знаходили для себе цікаве і нове. Ось так. Так, тому залишайтесь на 104.4 для Кам'янського, 95.9 для Кам'янського району. Тут ще багато всього цікавого. Далі більше.
1: Топ радіо Кам'янське. 104.4 FM. Топ радіо Фінохірськ. 95.9 FM.

0: Реклама на 104.4.
1: Життєві обставини бувають складними, але вихід завжди є. До 20 вересня діє процедура спрощеного повернення СЗЧ. Це твій законний шанс виправити ситуацію та повернутися у стрій. Процес прозорий, безпечний, а головне, ти сам обираєш бажаний підрозділ. Ми забезпечимо супровід та допоможемо оформити всі документи. Повернутися можна швидко та конфіденційно через перший центр рекрутингу сухопутних військ. Зроби цей крок.
2: Телефонуй на гарячу лінію 0800 503 696 або залишай заявку на сайті першого центру рекрутингу.
3: Ми у К2 набираємо норм тіпів, а ти у нашій бригаді можеш обрати професію – оператор БПЛА, спотер, діловод, аналітик чи що тобі по душі. Бо обирати самому – це норм. До речі, ми приймаємо СЗЧ. Заходь на k2.army або телефонуй 0800 355 242. К2 – бригада для норм тіпів.
4: Басейн Мікомб запрошує. Ціна разового відвідування для дітей – 180 гривень, дорослий – 230. Хочеш дешевше? Обирай абонемент. Залишилось питання – телефонуй адміністратору 068-903-2323.
0: Потрібна реклама на Топ-Радіо. Телефонуй 097-243-6643.

10:49 на годиночку. І я повернулася до вас з новинами шоу-бізнесу. Тут така історія, що чоловік Ірини Федишин поскаржився, що співачку знову обійшли державною нагородою. 21 серпня наш президент підписав указ про нагородження українських артистів до Дня Незалежності. І от серед десятків відзначених цього року Ірини Федишин знову немає в списку. Хоча лише за 26 рік в Україні з'явилося 15 нових народних та 85 заслужених артистів. І от її чоловік і продюсер Віталій Човник каже, що не знає, чому дружина досі без звання. Ну, справді, така собі історія. Не знаю, я не досить занурююся в критерії, за які, ну, дають нагороди, так, чому саме так, напевно, є ж якийсь відбір, чомусь не помічають, чомусь не надають нагороду, чомусь не дають звання, якось так склалося, не знаю, але от є таке обурення, можливо, наступного року пощастить, і Ірина Федишин отримає звання, але цього року, ну, хоча я спостерігала за тим, кому цього року надавали нагородження, то все було досить класно, але відзначали справді артистів, які шалений вклад зробили в українську культуру. Не скажу, що вони зробили більше там чи менше, от просто вони молодці, видно реально їхню працю, видно їхню роботу. Тому не знаю, як там буде наступного року, але ось так от навіть продюсер, так, чоловік обурений, як так обійшли повз його дружину. Але сподіваюся, що наступного року ситуація виправиться, Ірині Федишин таки дадуть звання, і все буде круто, все буде класно, вони будуть задоволені і щасливі, що їх помітили, їхню працю титанічну. Хоча Ірину Федишин знають всі, і вона молодчинка, ну, справді, вона також робить шалений вклад в українську культуру, музичну саме. Ось так от. Тому тут у нас на Топрадіо такі самі актуальні новини, самі свіжі новини. Намагаємося вам сповіщати все, що відбувається ось тут і зараз, в моменті. Залишайтеся з нами, залишайтеся на Топ Радіо. Попереду ще купа всього цікавого.

Анічка Трінчер розпочала 11-ту годинку, і ось такий, я до вас повернулася з таким цікавим фактом, навіть цікавим трендом. Не знаю, можливо, ви також до нього причетні. Так от, цікавий тренд серед IT-розробників та дизайнерів. Ось так от. У 2026 році спостерігається справжній бум такого повернення до паперових записничків. І от дослідники з'ясували, що написання від руки задіює у 3 рази більше ділянок кори головного мозку, ніж набір тексту на клавіатурі. Так, і це стимулює таку довгострокову пам'ять і креативність. Ось так от. Тому пишемо свою власну історію, так, звичайно ж. І знаєте, я, наприклад, дуже часто тебе прийшли мене гаджети і щось потрібно занотувати, так, я швидесенько занотовую це в своїх заміточках, так, в телефоні записала, зберегла все, ок, я запам'ятала. Але от у мене все рівно залишається ота, напевно, пристрасть і те бажання купити собі блокнотика, записати, особливо, коли заходиш в магазині в відділ канцелярії, все, у мене очі розбігаються, мені потрібно паперовий записничок. Не знаю, навіщо, чому я вирішила, що мені це треба, я буду щось записувати, все рівно телефон постійно під рукою, але от я стою, постійно розглядаю, вибираю щось і намагаюся обрати, яким же записничком я буду чи блокнотиком користуватися. Не знаю, звідки це в мене така пристрасть, але от я багатьох так помічаю, що говорять, що от просто обрати собі блокнотика гарно, щоб покласти його собі на столі, може, він там буде і пустий постійно, але от має бути. Ну, от, тому ось така справа, і виявляється, це навіть вже новий тренд, так, що все, відходимо від нотатків, а записуємо від руки, і так в нас будуть креативніші думки. А можливо і так, можливо і так, потрібно спробувати та почати записувати все в нотатник. Тому все може справді так бути, тому записуйте також, а раптом вам прийде якась геніальна ідея, яку ви зможете втілити в життя, і це просто буде бум, це буде просто щось неперевершене. І, звичайно, робіть це під музику, під класну музику, в цьому вам допоможе ТОП Радіо, тому залишайтеся з нами на хвилях 104.4 для Кам'янського, 95.9 для Кам'янського району. Тут лише самі актуальні тренди, класна музика і гарний настрій.

0: Кам'янське. 12 вересня. Кіноконцертний зал «Мур». Великий сольний концерт Романа Скорпіона. Живий звук та головні хіти про кохання. Квитки на karavas.com.
1: Теплопостачальні підприємства звертають увагу споживачів на необхідність своєчасно сплачувати рахунки за теплопостачання. Наразі борг населення за спожиту теплову енергію становить понад 200 мільйонів гривень. Незважаючи на військовий стан в країні, складні умови виконання обов'язків перед населенням та наявність великого боргу від споживачів, теплопостачальні підприємства своєчасно надавали послуги з теплопостачання в оселі мешканців міста. Щоб продовжувати якісно надавати послуги споживачам, теплопостачальні підприємства звертаються з проханням вчасно сплачувати рахунки за тепло. В разі несвоєчасної оплати теплопостачальні підприємства попереджають, що залишають за собою право на примусове стягнення заборгованості у судовому порядку. Внаслідок цього може бути накладено арешт на грошові кошти боржників, які знаходяться на карткових рахунках, або звернено стягнення на заробітну плату чи будь-які інші доходи.
2: Коли востаннє ви перевіряли зір? Вчасна діагностика допоможе зберегти його на роки. Сучасне обладнання, досвідчені лікарі та турбота про кожного – це Візіум. Запишіться на діагностику зору вже сьогодні. Візіум. Проспект Відродження, 142. Візіум. Бачити життя.
3: Потрібна реклама на ТОП-радіо. Телефонуй 097-243-66-43.

0: 94 і 4 FM. Місто для тебе.
1: В ефірі програма «Місто для тебе». У Кам'янській міській раді відбулося засідання Координаційної ради з питань психологічного здоров'я та психосоціальної підтримки. Про це нам розповіли у відділі комунікації Кам'янської міської ради. Зустріч об'єднали представників медичної сфери, соціальних служб, ветеранських спільнот, громадських організацій та правоохоронних органів. Головною метою став аналіз роботи вже створеної та діючої системи психологічної допомоги мешканцям нашої громади. Уся ця діяльність координується у межах всеукраїнської програми «Ментальне здоров'я ти як», яка впроваджується за ініціативою першої леді Олени Зеленської. Наразі, коли кожен мешканець долає виклики колективної травми війни, збереження внутрішньої стійкості є спільним обов'язком. Саме тому в громаді завершили масштабний аудит та картування всіх наявних ресурсів. Цю аналогічну роботу презентувала керівниця Центру первинної медико-санітарної допомоги номер 3 Лариса Полюляк. Водночас регіональна координаторка українсько-швейцарського проєкту Анна Городніченко окреслила можливості для інтеграції кращих європейських практик у роботу кам'янських служб. Найважливішим підсумком цієї спільної праці стало впровадження чітких діючих маршрутів допомоги, які представляла начальник управління з питань ветеранів Ганна Полянська. Завдяки цим готовим дорожнім картам цивільні мешканці, ветерани та їхні родини можуть миттєво знайти потрібного фахівця без зайвої бюрократії. Уся корисна інформація зібрана у єдиному верифікованому путівнику, і допомога для кожного мешканця є абсолютно безкоштовною. Якщо ви відчуваєте тривогу, виснаження або розлади сну, першими на допомогу готові прийти сімейні лікарі громади, які пройшли спеціальне навчання за міжнародною програмою. Та кваліфіковану підтримку на первинному рівні можна отримати в амбулаторіях Центру первинної медико-санітарної допомоги номер 3. Вони розташовані на проспекті Свободи 20А та на бульварі Будівельників 23. Окрім цього, на проспекті Відродження 7 фахівці надають психотерапевтичну допомогу, зокрема й для дітей. Якщо ж людина потребує комплексного медичного супроводу, її чекають у міській лікарні номер 9 та в її відділенні на вулиці Архівній 8. Психологічну та реабілітаційну підтримку також надійно забезпечують у міській лікарні швидкої медичної допомоги на вулиці Освітній 12. Окремим і надзвичайно важливим напрямком роботи є соціальний захист та всебічна підтримка ветеранів, захисників, їхніх родин, а також внутрішньо переміщених осіб. Фахівці Центру надання соціальних послуг та мобільні бригади приймають громадян на проспекті Свободи 36. Спеціалізований центр соціальної підтримки ВПО, як і міський відділ підтримки ветеранів війни, працює за адресою проспект для СУСа 10/12. Також у місті діє потужний центр соціальної підтримки захисників і захисниць на проспекті Нескорених 45. Допомогу надають і надійні громадські партнери програми: організація «Патріот 2015 на майдані Петра Калнишевського 2 та спілка родини загиблих героїв-захисників України на проспекті Свободи 36. Для тих, хто шукає безпечні дружні простори для відновлення, у місті відчинені двері жіночого простору «Вільна» на проспекті Тараса Шевченка 33А, де проводять групові заняття та тренінги зі стресостійкості. Також індивідуальні та групові психосоціальні активності проводяться благодійним фондом «Карітас Кам'янське» на проспекті Василя Суса 1А. Якщо підтримка потрібна вам або вашим близьким негайно, ви можете скористатися безкоштовними гарячими лініями. У нашому місті діє локальна лінія соціальних питань за номерами 073-567-0835 або 067-465-7022. Також цілодобово працюють загальнонаціональні сервіси. Лінія емоційної підтримки МОМ за номером 0800-211-444. Лінія Національної психологічної асоціації 0800-100-102. Та кризова лінія Українського ветеранського фонду 0800-332-029. Пам'ятайте, що піклуватися про своє ментальне здоров'я – це вияв стійкості. Повну версію інтерактивного путівника, де також є контакти психологів усіх шкіл, садочків, мистецьких та спортивних закладів нашого міста, ви завжди можете знайти на офіційному сайті Кам'янської міської ради за адресою kam.gov.ua. Це була програма «Місто для тебе». З вами була Анастасія Півень. Слідкуйте за нашими ефірами.
0: Місто для тебе. Топ-мюзик на 104.4 FM.

Як так, не питай мене, звучить на топ-радіо об 11:42. І ви знаєте, я щойно так подумала, от сьогодні п'ятниця, так, 28 серпня, завершується майже літо, шок просто, як воно швидко пролетіло. Але наступного тижня вже що, 1 вересня, і всі підуть, ну, дітлахи, так, під школярі підуть до школи. І зараз мережею шириться допис в Трец, да, зокрема, як матуся п'ятикласника питає таки, ну, в чому ж ти підеш до школи, да, купувати нічого не хочеш, міряти нічого не хочеш, все тобі не так, все тобі не то, нічого ти не хочеш, в чому ти взагалі будеш іти? І відповідь приголомшила, да, в чому я піду? У сльозах. Так от, я бажаю, щоб ви не йшли в сльозах на 1 вересня, щоб все у вас було якнайкраще, щоб був гарний настрій, щоб було що одягнути, ви зустрінетеся з друзями. Це справді круто, це справді неймовірно, тому, як би там не було, літо, звичайно, сумно, що закінчується, але попереду ще купа класних вражень, купа емоцій, ви будете дізнаватися щось нове, тому тим, кому до школи, до університету, хто в очікуванні 1 вересня, все буде ок, все буде класно, все буде круто, це новий етап вашого життя, тому не потрібно сумувати, не потрібно плакати, потрібно лише кайфувати від цього життя наповну. Не залишайтеся з нами, залишайтеся з топ-радіо, тому що кайфувати під чудову музику – це ще більш класно. Тому залишайтеся на хвилях 104.4 для Кам'янського, 95.9 для Кам'янського району. Тут лише класні новини, гарний настрій, кльова музика та й взагалі в нас класно. Тому рухаємося з вами далі.

0: Реклама на 104.4.
1: Паліативна допомога – це поєднання професіоналізму і турботи. Медичний центр паліативної допомоги запрошує до команди лікарів, терапевта, невролога, хірурга та інших спеціалістів. Ми пропонуємо роботу в мультидисциплінарній команді, де цінують кожного спеціаліста. Якщо ви хочете допомагати тим, хто цього найбільше потребує, приєднуйтесь до нас. Місто Кам'янське, вулиця Олександра Малафеєва, 10Б, телефон 0800-317-136.
2: Офіційне працевлаштування в місті Кам'янське. Заробітна плата 30 тисяч гривень після отримання податків. Можливість бронювання. Довідка за телефонами 067-510-0121 та 067-284-2027.
3: Потрібна реклама на ТОП-радіо. Телефонуй 097-243-66-43.

0: Катаюсь.
1: 11:54 на годиночку, і я продовжую дивувати вас цікавими фактами. Так от, виявляється, що 28 серпня, саме в цей день у 1921 році, відбулася подія, яка змінила світ розваг. Адже з борту пасажирського лайнера в Атлантичному океані вперше було передано живий радіоконцерт для слухачів на суші. Ось так от. І от музика здолала тисячі кілометрів океану, довівши, що для радіохвиль взагалі немає ніяких кордонів. Адже радіо, воно об'єднує нас і сьогодні. І ми це чудово знаємо, адже нас слухають не лише жителі Кам'янського, а всієї Кам'янської громади, і взагалі далеко-далеко за межами нашої області. Адже в нас є радіо онлайн, так, ви можете слухати нас в будь-якої точки світу. Лише відключайтеся, лише налаштовуйте правильну хвилю, і все буде просто неймовірно. Отже, в нас там вже 5 хвилиночок залишилося до обідньої перерви, так, до 12-ї годинки, і я впевнена, що вже вам, в принципі, можна потихесенько завершувати робочі справи першої половинки дня і потихеньку діставати свої ланчбоксики, доставати свої обіди, так, і вже готуватися до перекусу і, звичайно ж, невеличкого відпочинку. Тому потихесеньку все відкладаємо, налаштовуємося, ставимо собі чайник, так, робимо каву, робимо чай, відпочиваємо, заряджаємося гарним настроєм Стоп Радіо. Ну і попереду ще купа-купа всього цікавого. Залишайтеся з нами.

0: 94.4 і 4 FM.
1: Топ-радіо. Радіо твоєї громади. Топ-радіо.
2: 12 година.
1: Топ-радіо.
2: Новини на Топ-радіо.
3: Ви слухаєте Топ-радіо. З вами Анастасія Півеня, далі коротко та про головне. Станом на ранок 28 серпня Кам'янський міський голова Андрій Білусов інформує, протягом ночі на території міста було тихо, без надзвичайних подій. Дякую кожному, хто бореться за Україну та працює заради розвитку громади. Бажаю всім мирного дня та вдалого завершення робочого тижня, додав міський голова. Кам'янське зустріло патріотичний ралі-марафон. Ретроавтомобілі 30 місць за 32 дні. Автопробіг стартував у Києві, і Кам'янське стало важливою частиною цього великого маршруту. Міський голова Андрій Білусов разом із містянами та постановувачами автомобільної історії зустріли учасників ралі на майдані Петра Калнишевського. Автопробіг присвячений 35-й річниці незалежності. Унікальні ретроавтомобілі долають тисячі кілометрів Україною, аби продемонструвати згуртованість, багату історію та незламний дух українців. Учасники марафону везуть містами країни сертифіковану точну копію державного прапора, який був урочисто внесений до Верховної Ради у серпні 1991 року під час проголошення незалежності України. Також в межах міського етапу на картодромі відбулися заїзди, які присвятили пам'яті полеглих захисників Кам'янського. Очільник міста висловив подяку організаторам, Національній лізі «Золоте кермо України» та її президенту Роману Щупкову, громадській організації «Товариство сприяння обороні України», а також усім залученим за цю ініціативу, яка єднає країну. Андрій Білусов побажав учасникам пробігу безпечного маршруту та успішного завершення марафону. Це новини на Топ Радіо. Залишайтесь з нами.
2: Новини на Топ Радіо.

0: реклама на Топ-Радіо.
1: Якщо хочеш, щоб подвір'я виглядало дуже стильно, інструменти «Штіль» придбай і проблем із тим немає.
2: Великий асортимент, фахова консультація та професійний сервіс у офіційного дилера.
3: Магазин «Восход», Кам'янське, проспект Гімназичний, 53, телефон 097-097-9712. Продаж і сервісне обслуговування.
4: Кам'янське, 12 вересня, кіноконцертний зал «Мир». Великий сольний концерт Романа Скорпіона. Живий звук та головні хіти про кохання. Квитки на karabas.com.
5: Заїмка пропонує казковий відпочинок на березі Блакитного озера, чудовий пляж, шезлонги, альтанка та котеджі, бар, фудзона, автостоянка. І ще багато цікавого є на базі відпочинку «Заїмка».
0: Потрібна реклама на Топ-Радіо. Телефонуй 097 243 66 43.

0: 12:23 на годиночку. Обідня перерва, обідня годинка. Якщо ви зараз обідаєте, то смачного вам, приємного вам апетиту. І от тут такий цікавий факт. Харчові психологи відкрили неймовірне відкриття, зробили цікавий факт, що наш мозок сприймає хрустку їжу, такі от там свіже яблуко, горіхи, як більш якісну та свіжу. І от звук хрускоту, він під час нашого жування посилає в мозок сигнал про високий рівень поживних речовин. Тож, смачний обід, виявляється, це не лише там про смак, а й про акустику. Ось так, тому якщо у вас зараз під рукою є яке-то соковите яблучко там, да, чи горішки, то обов'язково смакуйте, ви отримаєте ще більше насолоди від вашої перерви, від вашого обіднього перекусу. Ось, тому залишайтеся з нами. Якщо це робити ще й під класну музику, це взагалі просто топчик. Тому залишайтеся на хвилях 104.4 для Кам'янського, 95.9 для Кам'янського району. Тут лише гарний настрій, класна музика, чудовий вайб і купа всього цікавого. Рухаємося далі.
1: Топ Мьюзик на 104.4 FM.

12:36 на годиночку, і наступна інформація буде для жителів Кам'янського. Отже, комунальне підприємство Кам'янської міської ради Кам'янська теплопостачальна компанія попереджає, що у зв'язку з підготовкою до опалювального сезону з 25 серпня 2026 року будуть проводитися гідравлічні випробування магістральних та внутрішньоквартальних теплових мереж правобережної частини міста від котелень за адресами: вулиця Євгена Мельникова, 32А, вулиця Колиусівська, 26 та вулиця Дальня, 22А. І у разі виявлення порушень просимо телефонувати до єдиної диспетчерської служби міста Кам'янське. Телефон 1546 або 067-00-1546 та 067-010-1546. Ось так от ця інформація пролунала для жителів Кам'янського. Ну, а ми з вами рухаємося далі. Рухаємося далі на хвилі 104.4 для Кам'янського, 95.9 для Кам'янського району. Гарний настрій, класна музика і попереду ще багато всього цікавенького.

Радіо Кам'янське, 104.4 FM. Доп Радіо Вільногірськ, 95.9 FM.

0: Реклама. Підприємство ТАСС «Дніпровагонмаш» запрошує на постійну роботу зварювальників з заробітною платою до 50 тисяч гривень, а також слюсарів та машиністів крана. Надаємо бронювання, іногороднім тимчасове житло. Звертатися за телефоном 067 627 55 43. Повторюю, 067 627 55 43.
1: Слухай ТОП Радіо зі смартфона в додатку Радіо Плеєр. Всюди, де є інтернет. Без оплати за трафік в мережах українських мобільних операторів. Ми зібрали найкращі радіостанції України. Просто обирай улюблену та слухай музику і свіжі новини. Вмикай в автомобілі через Android Auto, Apple CarPlay чи Bluetooth. Встанови додаток Радіо Плеєр та слухай радіо зі смартфона.
2: Довершеність технології та безпека. Кросовери Mazda від 1 мільйона 301 тисячі 300 гривень. Випробуй на тест-драйві Mazda CX-5, CX-30 та CX-60. Mazda Аеліта. Район автовокзалу. Mazda Аеліта.UA.
3: Ціна на Mazda CX-30 по комплектації стає плюс 2026 року. ПДВ Аеліта. Офіційний дилер Mazda.
4: Потрібна реклама на ТОП Радіо. Телефонуй 097 243 66 43. ТОП Радіо Кам'янське 104.4 FM. ТОП Радіо Вільногірськ 95.9 FM.

12.54 на годиночку, і ми з вами завершуємо 12-ту годину новинами кіно. Український Оскарівський комітет отримав 5 заявок на участь у національному відборі на 99-ту премію «Оскар». І один із цих фільмів представлятиме Україну в категорії «Найкращий міжнародний повнометражний фільм». І от до переліку увійшли «Вічник», «Кілхаус», «Останній Прометей Донбасу» та «Простий солдат» та документальна стрічка «Простий солдат» та документальна стрічка «Останнє повідомлення». Ось так от. Тому комітет має перевірити заявки на відповідність правилам Американської академії та визначити єдиного кандидата. Ну, цікаво, який фільм буде представляти саме Україну. Дуже, не знаю, зворушливо це буде, адже всі фільми такі досить, ну, специфічні, так, ну, скажімо так, вони інтригуючі, і вони майже всі побудовані на реальному сюжеті, на реальних подіях, так, які відбуваються у нас тут зараз в Україні. Тому сподіваюся, що комітет вибере гідного представника, і, звичайно, ми заберемо Оскар, по-іншому і бути не може. Ось так от завершуємо 12-ту годинку такими чудовими новинами. За декілька хвилин будуть у нас новини, якщо відбулося у нас у місті. Якщо у вас завершується ваша обідня перерва, то все, повертаємось потихеньку до роботи, вриваємося в другу половинку дня, вриваємося в другу частинку понеділка, в другу частинку п'ятниці, і готуємося до понеділка. Так цікаво, що там нам принесе новий тиждень. Тому потрібно зарядитися максимально вже на вихідні енергією, взагалі класними емоціями. Тому плануємо вже, що ви будете робити сьогодні ввечері, що ви будете робити на вихідних, як ви будете відпочивати, з ким проведете цей час. От уже можна про це потихеньку думати. Не залишайтеся з нами, залишайтеся з гарним настроєм і класною музикою. Топ Радіо завжди поруч. Топ Мьюзик.

0: Top Music на 104 і 4 FM.
1: Радіо твоєї громади. Топ Радіо.
2: 13 година.
1: Топ Радіо.
2: Новини на Топ Радіо.
3: Ви слухаєте Топ Радіо і час дізнатися, що відбувається просто зараз. Кам'янський міський голова Андрій Білусов напередодні нового навчального року зустрівся з майбутніми першокласниками. У рамках міської соціальної акції «Допомога дітям до школи» привітали дітей загиблих героїв та зниклих безвісті захисників із прийдешнім Днем знань. Для першачків підготували рюкзаки з усім необхідним канцелярським приладдям. Попереду в них надзвичайно важливий етап життя. Зовсім скоро для малечі вперше пролунає шкільний дзвоник. Вони познайомляться з першою вчителькою, відкриють перші підручники та знайдуть нових друзів. Громада прагне підтримати сім'ї та подарувати дітям гарний настрій перед початком шкільних буднів. Міський голова побажав школярам, аби навчання давалося легко, а батькам безліч приводів пишатися успіхами своїх дітей та відмітив, що діти можуть ходити до шкіл у своєму рідному місті. Завдяки військовим, які місто тримають фронт, Андрій Білусов висловив подяку силам оборони за захист та наголосив, що міська влада робить все, аби цей навчальний рік був для дітей громади максимально комфортним та безпечним. У Кам'янському наразі немає підстав для евакуації населення. Про це повідомили в управлінні з питань надзвичайних ситуацій та цивільного захисту населення міської ради. Приводом для обговорення цієї теми стало рішення виконавчого комітету від 26 серпня про оновлення складу комісії з питань евакуації Кам'янської територіальної громади. У міськраді пояснили, що така комісія існує в місті давно, а її склад періодично переглядають відповідно до змін законодавства та адміністративно-територіального устрою. Комісія відповідає за планування та організацію евакуаційних заходів у разі виникнення надзвичайних ситуацій техногенного або природного характеру. Серед її завдань – організація повіщення населення, транспортне забезпечення, визначення безпечних місць для розміщення евакуйованих та координація роботи.

0: звітувати відповідних служб. Необхідність роботи такої комісії пов'язана, зокрема, з наявністю у місті великих промислових підприємств та потенційних зон затоплення. Водночас оновлення складу комісії не означає підготовку до евакуації. Наразі ситуація у Кам'янському стабільна. Рішення про евакуацію населення не приймалося. Це новини на ТОП Радіо. Залишайтесь з нами.
1: Новини на ТОП Радіо.
2: Top Music.

13.11 на годиночку і починаємо з вами 13-ту годинку з такої досить зворушливої новини. Шанувальник Джері Хейл прилетів на її концерт у Барселоні аж із Бразилії, подолавши 15 годин дороги. І от після концерту чоловік зустрів співачку і розплакався від емоцій і кілька разів вклонився їй. Джері Хейл також не стримала сліз, ну і звичайно ж вона обійняла фаната. Він говорить, що я приїхав з Бразилії, щоб побачити її тут, в Іспанії. Це історично і, звичайно, слава Україні. І от співачка, вона зізналася, що навіть не знала про своїх шанувальників у Бразилії та була надзвичайно розчулена такою підтримкою. Ось так от. Ну, взагалі, це неймовірно, що українська музика звучить, ну, просто на просторах всього світу, і шанувальники української співачки є абсолютно скрізь. Це настільки зворушливо, ну, прямо аж мурашки зараз по шкірі. Це класно, це неймовірно, тож потрібно підтримувати українську культуру, тим паче українську музику. Це наша душа, це код нашої нації. Ось так от, досить зворушливо, тепло і справді неймовірно. А ми з вами рухаємося далі, залишаємося на хвилях 104.4 для Кам'янського, 95.9 для Кам'янського району. Звичайно ж, тут лише самі актуальні свіжі новини, гарна музика, чудовий настрій, попереду ще багато всього цікавого.

0: Реклама на Топ-Радіо.
1: Життєві обставини бувають складними, але вихід завжди є. До 20 вересня діє процедура спрощеного повернення із СЗЧ. Це твій законний шанс виправити ситуацію та повернутися у стрій. Процес прозорий, безпечний, а головне, ти сам обираєш бажаний підрозділ. Ми забезпечимо супровід та допоможемо оформити всі документи. Повернутися можна швидко та конфіденційно через перший центр рекрутингу сухопутних військ. Зроби цей крок. Телефонуй на гарячу лінію 0800 503 696 або залишай заявку на сайті першого центру рекрутингу.
0: Потрібна реклама на Топ-Радіо. Телефонуй 097 243 66 43.

0: 13:26 на годиночку, 28 серпня, п'ятниця. І от що виходить, що в нас останні вихідні попереду, так, цього літа. І от серпень вже добігає повністю кінця, і от ці вихідні, так, це взагалі, мені здається, от ідеальний час для того, щоб встигнути все, що ви там відкладали протягом цього літа, і з'їсти найсмачніший кавунчик, і посидіти біля водички, і просто подивитися на зоряне небо. От потрібно встигнути максимально, абсолютно все, що ви відкладали все літо. Тож забирайте ці літні спогади, вони, я впевнена, 100% зігріватимуть вас увесь рік, так, який буде нас попереду. Тому плануйте свої вихідні, плануйте відпочинок, можливо, поїхати кудись, насолодіться цим часом наповно, просто наповно. Нас так, ну і, звичайно, робіть це з радіо Стоп Радіо. Залишайтеся з нами на хвилях. Тут лише гарний настрій, класна музика, цікаві новини, ну і чудовий вайб. І попереду ще купа всього цікавенького. Тому залишайтеся з нами. Якщо ви працюєте, то гарного вам другої половинки п'ятниці, так, гарного вам робочого дня. Якщо ви там їдете за кермом, будьте обережні. Так, бережіть себе, бережіть тих, хто поруч. Не відволікайтеся від дороги, тому взагалі будьте максимально сконцентрованими на русі. Якщо відпочиваєте, то взагалі клас. Я за вас дуже щаслива. Сподіваюся, що також буду вже відпочивати. Тому залишайтеся з нами тут з гарною музикою. Топ Радіо завжди поруч.
1: Топ Мьюзик на 104.4 FM.

0: 13:43 на годиночку, і я до вас повернулася з новинами музики і взагалі шоу національного. Отже, Суспільне представило пісні фіналістів Нацвідбору на дитяче Євробачення 2026. І що ж це буде? Так, це у нас буде Анастасія Пошедіна з піснею «Крила», Роман Дорошенко «Say Hello», Еріка Колесніченко «Не колискова», Дмитро Карабет «Мамо», Марко Сердинський «Гори» і Злата Солоненко «Who am I?». Ось так от, буде вже цікаво поспостерігати. Уже є навіть невеличкі такі коротесенькі відео так, в мережі, де ви можете прослухати, можливо, вибрати свого так представника, за кого ви будете голосувати, адже діти надзвичайно талановиті, пісні просто бомбезні, класні, неймовірні. Я думаю, що буде нам цікаво спостерігати далі за ходом подій, хто ж там буде представляти нашу країну. Просто дітки золоті, класні, талановиті, голосисті, неймовірно. Тому переглядайте, голосуйте. Обирайте свого кумира, так, за кого ви там будете, кого ви будете підтримувати. Ну і будемо слідкувати далі за ходом подій дитячого Євробачення. Ось так от. І залишайтеся з нами, залишайтеся на ТОП Радіо з гарною музикою і чудовим настроєм. Далі більше.
1: ТОП Музика на 104.4 FM.

0: Реклама. Офіційне працевлаштування в місті Кам'янське. Заробітна плата 30 тисяч гривень після отримання податків. Можливість бронювання. Довідка за телефонами 067 510 0121 та 067 284 2027.
1: Довершеність технології та безпека. Кросовери Mazda від 1 мільйона 301 300 гривень. Випробуй на тест-драйві Mazda CX-5, CX-30 та CX-60. Mazda Аеліта. Район автовокзалу. Mazda Аеліта UA.
2: Ціна на Mazda CX-30 по комплектації стає плюс 2026 року. ПДВ Аеліта. Офіційний дилер Mazda.
3: Шукаєте мотивацію почати займатися спортом? Вона вже поруч. З квітня по жовтень програма «Кам'янчанам кам'яні м'язи», започаткована міським головою Андрієм Білоусовим, об'єднує мешканців міста на безкоштовних тренуваннях. 17 спортивних напрямків, професійні тренери, свіже повітря та дружня атмосфера для дітей, молоді та людей поважного віку. А головне – абсолютно безкоштовно. Вийшли на прогулянку? Поєднайте її зі спортом. Завітайте на тренування та долучайтеся. Більш детальна інформація на сайті

0: Якщо хочеш, щоб подвір'я виглядало дуже стильно, інструменти «Штіль» придбай і проблем із тим немає.
1: Великий асортимент, фахова консультація та професійний сервіс у офіційного дилера.
2: Магазин «Восход», Кам'янське, проспект Гімназичний, 53, телефон 097-097-9712. Продаж і сервісне обслуговування.
3: Потрібна реклама на ТОП Радіо. Телефонуй 097-243-66-43.

13:54 на годиночку. І це значить що? Це значить те, що мій ефірний час на сьогодні добігає свого завершення, добігає кінця. Я дякую всім, хто зустрів цю п'ятницю зі мною на Топ-Радіо. Я естафету гарного настрою передаю Ані. Ну, а попереду у вас, попереду чудові, неймовірно класнючі серпневі вихідні. Ви відпочивайте, набирайтеся стил, зустрічайтеся з людьми, яких ви любите, і просто насолоджуйтеся цим життям. З вами була Юлія Золотарьова. Почуємось. Top Music.

0: Top Music на 104 і 4 FM.
1: Радіо твоєї громади. Топ Радіо.
2: 14 година.
1: Топ Радіо.
2: Новини на Топ Радіо.
3: Ви слухаєте Топ Радіо. З вами Анастасія Півеня. Далі коротко та про головне. Мешканців Кам'янського району закликають не передавати незнайомцям персональні дані та копії документів під час перевірки водійських посвідчень чи інформації про автомобілі. Про це нагадали у Кам'янському районному управлінні поліції. Як зазначають правоохоронці, шахраї можуть пропонувати в інтернеті платні послуги з перевірки водійських посвідчень, свідоцтва про реєстрацію транспортних засобів, протоколів обов'язкового технічного контролю або інформації про автомобіль з ідентифікаційним номером. Під час таких звернень вони можуть виманювати персональні дані та копії документів. Перевірити достовірність окремих водійських і транспортних документів можна самостійно через безкоштовні державні онлайн-сервіси головного сервісного центру МВС. Це дозволяє отримати інформацію без передачі документів стороннім особам. У поліції також нагадують, що якщо людина зіткнулася з шахрайським контентом або стала жертвою кіберзлочину, про це можна повідомити кіберполіцію. На Дніпропетровщині ветерани, ветеранки та члени їхніх сімей можуть долучитися до навчальної програми з підприємництва «Новий старт». Про це повідомили в Кам'янській районній військовій

0: адміністрації. Програма передбачає навчання роботі з бізнес-ідеями, підготовці бізнес-планів і грантових заявок, а також консультаційну підтримку. Навчання проходитиме 7-11 вересня у змішаному форматі та 5-9 жовтня онлайн. Заявки на навчання у вересні приймають до 30 серпня, на жовтневі заняття до 20 вересня. Програму реалізує чеська гуманітарна організація «Людина в біді» спільно з українськими благодійними та громадськими організаціями. Участь безкоштовна, якісь місць обмежена. Це новини на ТОП Радіо. Залишайтесь з нами.
1: Новини на ТОП Радіо.
2: ТОП Мьюзик на 104.4 FM.

0: Ну що, любі слухачі, вітаю вас у другій годинці. Вітаю вас у це, у цю, що у нас там, п'ятниця? Нічого собі, сьогодні п'ятниця. У мене якийсь плутанина в голові, і чомусь у мене сьогодні взагалі середина тижня. Але чому, не знаю. Ну що, вітаю вас. Нагадую, що я з вами до 19.00. Будемо разом і чат зі слухачами проводити, і ділитися різними новинами крутими, та просто ділитися гарним настроєм. Тому ми розпочинаємо, ви не перемикайтеся і залишайтеся на двох хвилях.
1: Реклама на Топ Радіо.
2: Життєві обставини бувають складними, але вихід завжди є. До 20 вересня діє процедура спрощеного повернення СЗЧ. Це твій законний шанс виправити ситуацію та повернутися у стрій. Процес прозорий, безпечний, а головне, ти сам обираєш бажаний підрозділ. Ми забезпечимо супровід та допоможемо оформити всі документи. Повернутися можна швидко та конфіденційно через перший центр рекрутингу сухопутних військ. Зроби цей крок.
3: Телефонуй на гарячу лінію 0800 503 696 або залишай заявку на сайті першого центру рекрутингу.
4: О, привіт! Бачимо, ти норм-тіп? Ми в К2 якраз набираємо норм-тіпів. А ти у нашій бригаді можеш обрати професію. Наприклад, оператор БПЛА, споттер, діловод, аналітик чи що там тобі по душі. Адже обирати самому – це норм. До речі, ми приймаємо СЗЧ. А тож заходь на k2.army або телефонуй 0800 355 242. К2 – бригади для норм-тіпів.
1: Потрібна реклама на Топ Радіо. Телефонуй 097 243 66 43.
0: Комунальне підприємство Кам'янської міської ради «Кам'янська теплопостачальна компанія» попереджає, що у зв'язку з підготовкою до опалювального сезону з 25 серпня 2026 року будуть проводитися гідравлічні випробування магістральних та внутрішньоквартальних теплових мереж правобережної частини міста від котелень за адресами вулиця Євгена Мельникова, 32А, вулиця Колеусівська, 26, вулиця Дальня, 22А. У разі виявлення порушень просимо телефонувати до єдиної диспетчерської служби місто Кам'янське. Телефон 1546 067 30 1546 067 010 1546.

0: Music на 104 і 4 FM.
1: Місто для тебе.
2: В ефірі програма «Місто для тебе». Як правильно обробити рану в домашніх умовах і коли варто йти до лікаря, розповіли в управлінні охорони здоров'я Кам'янської міської ради. Правильна обробка рани – це перше, що потрібно зробити для запобігання інфекції та прискорення загоєння. Незалежно від того, чи це дрібна подряпина чи глибокий поріз, послідовність дій залишається базово, але критично важливою. Найпоширеніша і найбезпечніша капілярна кровотеча. Кров виділяється рівномірно по всій поверхні рани невеликими краплями, наче просочується. Найчастіше буває при садних, подряпинах чи дрібних побутових порізах. Зазвичай зупиняється самостійно. Достатньо промити рану та притиснути її чисту серветку чи наклеїти пластир. При венозній кровотечі кров витікає з рани рівномірним безперервним струменем. Вона має темно-бордовий або вишневий колір. Така кровотеча є небезпечною, оскільки за короткий час людина може втратити багато крові. Щоб зупинити її, потрібно накласти тиснучу пов'язку. На рану кладуть стерильну серветку, поверх неї щільний валик з бинта чи чистої тканини. І все це туго перебинтовують. Якщо поранено кінцівку, її слід підняти вище рівня серця, щоб зменшити приплив крові. Найнебезпечніший вид кровотечі, який загрожує життю – артеріальна кровотеча. Кров яскраво-червоного кольору б'є з рани пульсуючим струменем або фонтаном у такт серцебиттю. Діяти потрібно негайно. Спочатку затисніть артерію пальцем або кулаком вище місця поранення. Після цього накладіть жгут або турнікет. Затягуйте його доти, доки кровотеча не зупиниться і не зникне пульс нижче місця накладання. Обов'язково зафіксуйте час накладання жгута. Напишіть на самому жгуті маркером на шкірі або в телефоні та терміново викликайте швидку допомогу. Перш ніж обробляти будь-яку рану, подбайте про чистоту рук. За можливості ретельно вимийте руки з милом або обробіть їх антисептиком. Одягніть медичні рукавички. Це захистить пошкоджену шкіру від потрапляння нових бактерій. Очистіть рану. Найкращий засіб – прохолодна проточна вода або стерильний фізрозчин. Промивайте рану кілька хвилин, щоб видалити бруд, пісок чи залишки одягу. Шкіру навколо рани можна обережно промити милом, але стежте, що воно не потрапило всередину самого пошкодження, оскільки це викликає подразнення. Якщо в рані залишилися дрібні частинки, які не змилися водою, скористайтеся пінцетом, попередньо протертим спиртом. Якщо в рані є великі уламки, глибоко проштрихнуті предмети, наприклад, цвях чи велике скло, не витягуйте їх самостійно. Це може спровокувати сильну кровотечу. Зверніться до лікаря. Сучасна медицина рекомендує відмовитися від агресивних антисептиків, ні йоду, зеленці, чистому спирту та перекису водню, безпосередньо на відкриту рану. Вони спалюють живі клітини, пошкоджують тканини та уповільнюють процес загоєння. Так, сучасним антисептикам на водній основі. Вони діють м'яко, не почуть і ефективно знищують патогени. Після очищення та обробки рану потрібно захистити від зовнішнього середовища. Наклейте бактерицидний пластир, якщо пошкодження зовсім невелике. Накладіть стерильну марлеву пов'язку і зафіксуйте її бинтом або пластирем, якщо рана більша. Пов'язка не повинна перетискати тканини та порушувати кровообіг. Змінюйте пов'язку щодня або частіше, якщо вона намокла чи забруднилася. Пам'ятайте, що не всі рани можна вилікувати вдома. Обов'язково зверніться по медичну допомогу, якщо кровотечу не вдається зупинити протягом 10-15 хвилин прямого тиску. Рана глибока, рвана з рівними краями, які сильно розходяться. Можливо, знадобляться шви. Травма отримана від укусу тварини або людини. Рана забруднена землею і ржею, аби не робили щеплення від прасця протягом останніх 50 років. Через кілька днів з'явилися ознаки інфекції. Посилення болю, сильне почервоніння, набряк, гаряча шкіра навколо рани, пульсація або гнійні виділення. Бережіть себе та своє здоров'я. Це була програма «Місто для тебе». З вами була Анастасія Півень. Слідкуйте за нашими ефірами.
1: Місто для тебе.
0: Топ Мьюзик на 104 і 4 FM.

0: Ми продовжимо 14-ту годиночку. І що хочеться розказати? Розказати про шанувальника Джері Хейл. Він прилетів на її концерт у Барселоні, аж із Бразилії, подолавши 15 годин дороги. Після концерту чоловік зустрів співачку, розплакався від емоцій і кілька разів вклонився їй. А Джері Хейл також не стримала свіст та обійняла фаната. «Я приїхав з Бразилії, щоб побачити її тут, в Іспанії. А це історична слава Україні», – сказав він. Співачка зізналась, що навіть не знала про своїх шанувальників у Бразилії та була надзвичайно розчулена такою підтримкою. Ну, я уявляю, яка це... Взагалі, турбота, взагалі таке відчуття, неймовірне відчуття, тому бажаю всім, щоб вас всі так чекали, прагнули до вас приїхати, і у кожного було своє бажання. А ми прямуємо вперед, і тільки вперед, ні кроку назад, крокуємо прямо, прямо по хвилі 104 та 95 та 9, для того, щоб почути ще багато музики, ще багато класних новин. І нагадаю, що з 16.00 у нас розпочинається чат зі слухачами. Тому ми вперед не перемикаємось.
1: Реклама на Топ-радіо.
2: Теплопостачальні підприємства висловлюють вдячність тим, хто, незважаючи на складні обставини, сплачує за спожите тепло. Ці важкі часи ми свято віримо в нашу перемогу. Тому закликаємо всіх мешканців міста сплатити за отримані послуги. Навіть часткові розрахунки в межах ваших можливостей стануть важливою підтримкою та дозволять теплоенергетикам виконувати свою роботу. Разом до перемоги!
3: Заїмка пропонує казковий відпочинок на березі Блакитного озера, чудовий пляж, шезлонги, альтанка та котеджі, бар, фудзона, автостоянка. І ще багато цікавого є на базі відпочинку «Заїмка».
4: КП «Добробут» продовжує надавати комунальні послуги у непростий для країни час. КП «Добробут» здійснює обслуговування житлового фонду міста. З турботою про вас та ваш комфорт КП «Добробут» нагадує, надання комунальних послуг та якість обслуговування залежить від рівня оплати споживачів. Зробіть свій вклад в розвиток міста. Оплатіть рахунки.
1: Потрібна реклама на Топ-радіо. Телефонуй 097 243 66 43.

0: 104 і 4 FM. Радіо твоєї громади. Топ радіо. 15-та година. Топ радіо. Новини на Топ радіо.
1: Ви слухаєте Топ радіо і час дізнатися, що відбувається просто зараз. В Україні спростили умови зберігання лікарських засобів на період дії воєнного стану. Про це повідомили у Кам'янській районній військовій адміністрації. Фармацевтичним компаніям дозволили використовувати додаткові приміщення для зберігання препаратів, зокрема склади інших ліцензованих компаній. Це має дати змогу швидше переміщувати запаси між різними складами у разі виникнення безпекових загроз. Нові правила також дозволяють продовжувати відвантаження ліків

0: спрямовані на те, щоб зменшити ризик перебоїв із постачанням та виникнення дефіциту ліків через воєнні ризики. В Україні 4 вересня 2026 року розпочнеться введення в обіг нової банкноти номіналом 2000 гривень. Рішення ухвалив Національний банк України, пояснюючи його змінами в економіці та зростанням обсягів розрахунків грошима. Нова банкнота не замінюватиме інші номінали. Після її появи в обігу залишатимуться купюри номіналом 20, 50, 100, 200, 500 та 1000 гривень. Усі вони надалі будуть законним платіжним засобом. Введення нового номіналу також має спростити розрахунки та зменшити витрати на перевезення, зберігання і обробку великої кількості банкнот. Нова купюра матиме синій дизайн, а на її лицевому боці буде зображений український поет Василь Стус. Для захисту від підробок банкнота матиме сучасні захисні елементи. Це новини на ТОП Радіо. Залишайтесь з нами.
1: Новини на ТОП Радіо. ТОП Мьюзик на 104.4 FM.

Любі слухачі, погнали розпочинати 15-ту годиночку і годиночка перед чатом зі слухачами. Ну що, хочеться розказати вам кіноновин, що Netflix випустив трейлер біографічного трилера «У Намбемер» із Расселом Кроу. Фільм розповідає історію Теда, який пройшов шлях від 16-річного студента Гарвардського університету до одного з найвідоміших терористів. У молодості став учасником суперечливих психологічних експериментів професора, і через десятиліття його минуле нагадує про себе, коли агент ФБР очолює пошуки Кенчинського та розкриває похмурі наслідки його амбіцій і соціальної ізоляції. Прем'єра фільму на Netflix відбудеться 25 вересня. Ну, тобто за місяць вже буде прем'єра цього фільму. Тому кому цікаво такі розвиток таких подій, то можете подивитися. Я не дуже сильно люблю таке, але буває таке, що хочеться подивитися. Ну що, а ми будемо крокувати вперед 15.13 на годиночок. Ще порція класної музики, а ми залишаємось, а ви також не перемикайтеся.

0: Реклама на 104.4.
1: Басейн Мікомб запрошує. Ціна разового відвідування для дітей 180 гривень, дорослий 230. Хочеш дешевше? Обирай абонемент. Залишилось питання? Телефонуй адміністратору 068 903 23 23.
2: Що ти, норм тіп? Клас, ми в К2 якраз таких шукаємо. Заходь на k2.army та обирай професію сам. Також діє поновлення і СЗЧ. К2 – бригада для норм тіпів.
0: Потрібна реклама на ТОП-радіо. Телефонуй 097 243 66 43.

0: Увага! У Кам'янському районі оголошено повітряну тривогу. Прохання до всіх мешканців перейти в укриття. Оголошено повітряну тривогу. Увага! У Кам'янському районі оголошено повітряну тривогу. Прохання до всіх мешканців перейти в укриття.
1: Top Music на 104.4 FM.

0: 104 і 4 FM. Місто для тебе.
1: В ефірі програма «Місто для тебе». У Кам'янській міській раді відбулося засідання Координаційної ради з питань психологічного здоров'я та психосоціальної підтримки. Про це нам розповіли у відділі комунікації Кам'янської міської ради. Зустріч об'єднала представників медичної сфери, соціальних служб, ветеранських спільнот, громадських організацій та правоохоронних органів. Головною метою став аналіз роботи вже створеної та діючої системи психологічної допомоги мешканцям нашої громади. Уся ця діяльність координується у межах всеукраїнської програми «Ментальне здоров'я ти як», яка впроваджується за ініціативою першої леді Олени Зеленської. Наразі, коли кожен мешканець долає виклики колективної травми війни, збереження внутрішньої стійкості є спільним обов'язком. Саме тому в громаді завершили масштабний аудит та картування всіх наявних ресурсів. Цю аналогічну роботу презентувала керівниця Центру первинної медико-санітарної допомоги номер 3 Лариса Полюляк. Водночас регіональна координаторка українсько-швейцарського проєкту Анна Городніченко окреслила можливості для інтеграції кращих європейських практик у роботу кам'янських служб. Найважливішим підсумком цієї спільної праці стало впровадження чітких діючих маршрутів допомоги, які представляла начальник управління з питань ветеранів Ганна Полянська. Завдяки цим готовим дорожнім картам цивільні мешканці, ветерани та їхні родини можуть миттєво знайти потрібного фахівця без зайвої бюрократії. Уся корисна інформація зібрана у єдиному верифікованому путівнику, і допомога для кожного мешканця є абсолютно безкоштовною. Якщо ви відчуваєте тривогу, виснаження або розлади сну, першими на допомогу готові прийти сімейні лікарі громади, які пройшли спеціальне навчання за міжнародною програмою. Та кваліфіковану підтримку на первинному рівні можна отримати в амбулаторіях Центру первинної медико-санітарної допомоги номер 3. Вони розташовані на проспекті Свободи 20А та на бульварі Будівельників 23. Окрім цього, на проспекті Відродження 7 фахівці надають психотерапевтичну допомогу, зокрема й для дітей. Якщо ж людина потребує комплексного медичного супроводу, її чекають у міській лікарні номер 9 та в її відділенні на вулиці Архівній 8. Психологічну та реабілітаційну підтримку також надійно забезпечують у міській лікарні швидкої медичної допомоги на вулиці Освітній 12. Окремим і надзвичайно важливим напрямком роботи є соціальний захист та всебічна підтримка ветеранів, захисників, їхніх родин, а також внутрішньопереміщених осіб. Фахівці центру надання соціальних послуг та мобільні бригади приймають громадян на проспекті Свободи 36. Спеціалізований центр соціальної підтримки ВПО, як і міський відділ підтримки ветеранів війни, працює за адресою проспект Василя Стуса 10/12. Також у місті діє потужний центр соціальної підтримки захисників і захисниць на проспекті Нескорених 45. Допомогу надають і надійні громадські партнери програми, організація «Патріот 2015» на майдані Петра Калнишевського 2 та спілка родини загиблих героїв-захисників України на проспекті Свободи 36. Для тих, хто шукає безпечні дружні простори для відновлення, у місті відчинені двері жіночого простору «Вільна» на проспекті Тараса Шевченка 33А, де проводять групові заняття та тренінги зі стресостійкості. Також індивідуальні та групові психосоціальні активності проводяться благодійним фондом «Карітас Кам'янське» на проспекті Василя Стуса 1А. Якщо підтримка потрібна вам або вашим близьким негайно, ви можете скористатися безкоштовними гарячими лініями. У нашому місті діє локальна лінія соціальних питань за номерами 073-567-0835 або 067-465-7022. Також цілодобово працюють загальнонаціональні сервіси. Лінія емоційної підтримки МОМ за номером 0800-211-444. Лінія Національної психологічної асоціації 0800-100-102. Та кризова лінія Українського ветеранського фонду 0800-332-029. Пам'ятайте, що піклуватися про своє ментальне здоров'я – це вияв стійкості. Повну версію інтерактивного путівника, де також є контакти психологів усіх шкіл, садочків, мистецьких та спортивних закладів нашого міста, ви завжди можете знайти на офіційному сайті Кам'янської міської ради за адресою kam.gov.ua. Це була програма «Місто для тебе». З вами була Анастасія Півець. Слідкуйте за нашими ефірами.
0: «Місто для тебе». Топ Мьюзик на 104 і 4 FM.

0: Ну що ж, ми продовжимо 15-ту годинку і ось-ось розпочнеться чат зі слухачами о 16:00. Ну що, і хочеться поділитися такою новиною, такою статтею вам, що знали чи ви, що музика може впливати на те, як ми відчуваємо смак їжі. Виявляється, музика здатна змінювати наше сприйняття смаків. Наприклад, від високі і легкі звуки їжа може здаватися солодшою, а під низькі та глибокі – більш гіркою або насиченою. Тобто, виходячи, справа не в тому, що кава сьогодні не смачна. Можливо, просто плейліст сьогодні дуже неправильний. Не знала такого. Точніше, не зациклювалася, яка пісня грає, коли п'ється кава або яка їжа їсться. Ну, якось взагалі. Взагалі, цікаво. Хто перевіряв? До речі, можна на вихідних перевірити? Так, вмикайте на вихідних, вмикайте музику та беріть в один день каву і в другий день каву, тільки поставте разну музику. І я думаю, що щось то вийде. А ви будете ділитися в понеділок своїми враженнями. Ну, а я нагадаю, що ви зможете писати в чат зі слухачами на 093-244-104-4, Viber та Telegram будуть відкритими, а ви можете писати все. Побажання, передавання привіт або те, як ви чекаєте когось вдома, або за ким ви сумуєте, хто сьогодні на роботі не проведе з вами вечір п'ятниці. Але це дуже цікавий і корисний день. Вечір п'ятниці – таке загадкове слово, таке поєднання загадкове. Хочеться не те, щоб відпочивати, хочеться прям відриватися. Тому і вам цього бажаю. В чаті зі слухачами чекаю на ваші повідомлення, а ми будемо продовжувати.
1: Реклама. Життєві обставини бувають складними, але вихід завжди є. До 20 вересня діє процедура спрощеного повернення із СЗЧ. Це твій законний шанс виправити ситуацію та повернутися у стрій. Процес прозорий, безпечний, а головне, ти сам обираєш бажаний підрозділ. Ми забезпечимо супровід та допоможемо оформити всі документи. Повернутися можна швидко та конфіденційно через перший центр рекрутингу сухопутних військ. Зроби цей крок. Телефонуй на гарячу лінію 0800 503 696 або залишай заявку на сайті першого центру рекрутингу.
2: Слухай ТОП Радіо зі смартфона в додатку Радіо Плеєр. Всюди, де є інтернет. Без оплати за трафік в мережах українських мобільних операторів. Ми зібрали найкращі радіостанції України. Просто обирай улюблену та слухай музику і свіжі новини. Вмикай в автомобілі через Android Auto, Apple CarPlay чи Bluetooth. Встанови додаток Radio Player та слухай радіо зі смартфона.
3: Потрібна реклама на ТОП Радіо. Телефонуй 097 243 66 40.

Топ радіо Кам'янське 104.4 FM. Топ радіо Вільногірськ 95.9 FM.

0: Ну що, 16.09. На годиночку ми будемо розпочинати наш чат зі слухачами. Я нагадаю, що номер телефону це 0203-244-104-4, Viber та Telegram. А ви пишіть, не дзвоніть, але пишіть. А і на початок, щоб у вас трішки розкачати, є одне повідомлення, яке надійшло прямо зразу. А, тому що переходжу до його прочитання, а ви поки пишіть свої повідомлення. А, так, ну що, привіт, топчик, привітайте, будь ласка, працівників МХП, які зараз їдуть додому. Побажання гарних вихідних. Ось так от, гарні вихідні всім потрібні, всім дякую, що бажаєте гарні вихідних, тому що якщо без гарних вихідних, понеділок буде дуже важкий. А якщо будуть гарні вихідні, понеділок буде дуже важкий. А тому вибирайте, який понеділок вам потрібен. Дуже важкий або просто важкий. Але я знаю точно, що п'ятницю треба відсвяткувати на 100%. Тому що ми далі вам заряджаємо гарним настроєм, ще порцією музики, щоб ви не сумували, не перемикалися, а ми крокуємо вперед.
1: Шанс зі слухачами.

Комунальне підприємство Кам'янської міської ради «Кам'янська теплопостачальна компанія» попереджає, що у зв'язку з підготовкою до опалювального сезону з 25 серпня 2026 року будуть проводитися гідравлічні випробування магістральних та внутрішньоквартальних теплових мереж правобережної частини міста від котелень за адресами вулиця Євгена Мельникова, 32А, вулиця Колусівська, 26, вулиця Дальня, 22А. У разі виявлення порушень просимо телефонувати до єдиної диспетчерської служби міста Кам'янське. Телефон 1546 067 00 1546 067 010 1546.

0: Реклама.
1: Бачити світ скрізь туман? Катаракта не повинна забирати барви життя. Сучасна хірургія катаракти «Овізіум» – це швидко, безпечно та з гарантією чіткого зору. Запишіться на консультацію вже сьогодні. Офтальмологічний центр «Візіум», проспект Відродження, 142. «Візіум» – бачити життя.
2: Медичний центр паліативної допомоги міста Кам'янське продовжує піклуватися про важкохворих та літніх пацієнтів. Надаємо цілодобовий медичний догляд, психологічну та духовну підтримку. Телефон 0800 317 136. Наша адреса: вулиця Олександра Малофеєва, 10Б. Наш сайт: hospice-kaminskoye.com.
0: Потрібна реклама на Топ-Радіо. Телефонуй 097 243 66 43.

Відбій повітряної тривоги. Небезпека минула. Можна покинути укриття. Всім мешканцям відбій повітряної тривоги. Небезпека минула. Можна покинути укриття.

Ну що, чай зі слухачами ще триває, тому що 16:36, половина пройшла, нас залишається 23 хвилини чату зі слухачами. Нагадаю, що 093-244-104-4, Viber та Telegram відкриті, і ви можете писати ваші повідомлення. Так, вітаю всіх слухачів, бажаю, щоб сьогоднішній вечір закінчився краще, ніж почався. Почався тиждень чи почався день? Це актуальне питання. Так, їдемо далі. Передаю привіт усім, хто зараз на роботі і робить вигляд, що не має сили працювати. Ой, сподіваюся, що вам недовго вже працювати, п'ятниця, треба вже йти додому. Так, ще одне повідомлення є. Всім гарного настрою. Пам'ятайте, п'ятниця – це вже майже вихідні, а значить працюємо на останньому відсотку батарейки. Ну що, хто працює... Наприклад, у суботу на вихідних, то у вас повинно як мінімум 2 рисочки батареї залишатися для того, щоб допрацювати цей тиждень. Тому, що хочеться сказати, купляйте собі, не знаю, якихось фруктиків, шоколадок та кайфуйте. Тоді так. Не знаю, як по-іншому вам сказати, щоб ви ще кайфували, тому що працювати треба також, але треба в міру працювати. Ну, а я... До речі, підтримую людей, яких 2 вихідних, а якщо у вас нема 2 вихідних, не сумуйте. Я з вами. Ну, взагалі, це без осуду, а просто є такий факт. Взагалі, незважаючи на те, що ви працюєте, не працюєте, хочете, будете, взагалі все, що завгодно, п'ятницю треба відсвяткувати завжди. Чимось смачненьким, чимось дуже, незвичайним, наприклад, або дуже ви давно не виходили до якихось закладів. Можете вийти, тому що п'ятниця, це ж п'ятниця на та й п'ятниця, її треба якось відсвятковувати. Я вам ще на початку ефіру сказала, що для мене п'ятниця – це такий вайб, навіть згадати такі підліткові роки для того, щоб максимально відірватися, потусити та зробити багато чого. Тому і вам бажаю того, щоб ви наробили в п'ятницю багато чого і від цього кайфанули. Ми будемо продовжувати. Нагадаю, що 20 хвилин чату зі слухачами ще у нас тривають, тому пишіть.

Реклама на 104.4. Заїмка пропонує казковий відпочинок на березі Блакитного озера. Чудовий пляж, шезлонги, альтанка та котеджі, бар, фудзона, автостоянка. І ще багато цікавого є на базі відпочинку «Заїмка». Потрібна реклама на топ-радіо. Телефонуй 097 243 66 43.

0: Топ Радіо. З вами Анастасія Півоня, далі коротко та про головне. Кам'янське зустріло патріотичний ралі-марафон. Ретроавтомобілі 30 місць за 32 дні. Автопробіг стартував у Києві, і Кам'янське стало важливою частиною цього великого маршруту. Міський голова Андрій Білусов разом із містянами та постановувачами автомобільної історії зустріли учасників ралі на майдані Петра Калнишевського. Автопробіг присвячений 35-й річниці незалежності. Унікальні ретроавтомобілі долають тисячі кілометрів Україною, аби продемонструвати згуртованість, багату історію та незламний дух українців. Учасники марафону везуть містами країни сертифіковану точну копію державного прапора, який був урочисто внесений до Верховної Ради у серпні 1991 року під час проголошення незалежності України. Також в межах міського етапу на картодромі відбулися заїзди, які присвятили пам'яті полеглих захисників Кам'янського. Очільник міста висловив подяку організаторам, Національній лізі «Золоте кермо України» та її президенту Роману Щупкову, громадській організації «Товариство сприяння обороні України», а також усім залученим за цю ініціативу, яка єднає країну. Андрій Білусов побажав учасникам пробігу безпечного маршруту та успішного завершення марафону. У Кам'янському продовжують роботи з огляду за зеленими насадженнями. Про це повідомили у департаменті житлово-комунального господарства та будівництва Кам'янської міської ради. Фахівці проводять омолодження аварійних і пошкоджених дерев, які можуть становити небезпеку для мешканців, будівель та міської інфраструктури. Роботи вже виконали, зокрема, на вулиці Євгена Мельникова, у провулку Гетьмана Сагайдачного, на вулиці Оборонців, а також на території амбулаторії номер 7. Під час проведення робіт видаляють пошкоджені гілки, зменшують навантаження на стовбури та усувають потенційно небезпечні ділянки. У департаменті зазначають, що роботи з догляду за зеленими насадженнями на території міста тривають. Це новини на ТОП Радіо. Залишайтесь з нами.
1: Новини на ТОП Радіо. ТОП Мьюзик.

0: Ну що, розпочинаємо 17-ту годиночку, і тільки що звучав Монатік, тому що... Ну, назва пісні мене до сих пір вбиває, тому що... А назвати пісню «Тому що»? Ну, не знаю, це... Ну, прикол якийсь, але пісня доволі таки прикольна, а кліп до неї, це взагалі, ви бачили, скільки він зараз, на яких обертах він зараз? Дуже і дуже великих, якщо ви подивитесь. А, ну що, а ми переходимо до того, що час зі слухачами у нас завершився, це по-перше, по-друге, п'ята годинка почалася, це означає тільки те, що п'ятниця, вечір п'ятниці офіційно розпочато, і в-третіх, назвали найкращі бюджетні смартфони 2026 року. Хочете послухати, тому що 100% хочете придбати десь до Нового року або восени новий смартфон. Ви, думаю, здогадуєтесь, да, що краще телефон купляти восени. Якщо не знали, то я вам підсказала таку супер ідею. Це вони трішки, ну, скажімо так, деякі падуть в ціні, деякі ростуть в ціні, і відбувається такий. Але що по найкращим смартфонам і найкращим бюджетним смартфонам у 26-му році? Це, звісно ж таки, Pixel 10, а його хвалять за камеру, штучний інтелект, автономність і тривалу підтримку оновлень. А далі в списку йде Samsung Galaxy A56. Тут великий яскравий дисплей, хороша батарея та преміальний на вигляд корпус. А також, не повірите, iPhone 17 є. Так, я нагадую. Найдоступніший бюджетний з айфонів. З потужним процесором та 256 гігабайтів пам'яті вже в базовій версії. Тож, не бачила жодну людину з 17-м є. Хочу побачити. Покажіть, знайдіть мені цю людину. Не бачила, але хоча, може, й бачила? Ні, не бачила. Тому хочеться побачити. Ану, знайдіться, така людина з 17-м є. Покажіть мені цю людину. Хочу на неї подивитися. Ну що, тепер ви знаєте, які моделі можна брати прямо наразі, і вони дуже бюджетні та дуже кайфові. Скажімо так, по такому списку найбюджетніших та найкращих у 26-му році нема ніяких, скажімо так, претензій до них, тому можете сміливо брати. Ну що, ми крокуємо вперед. 17.15 у нас на годиночку. Попереду невеличка реклама, і далі будемо продовжувати. А я також хочу нагадати, щоб ви підписувались на наші соцмережі. Це Facebook, Instagram та TikTok. Нас знайти дуже просто. Топ Радіо 104 та 4 FM. Взагалі, дуже просто. І ви зможете підписатися на нас, лайкати, а ми зможемо вам дарувати ще більше класного контенту.
1: Реклама на Топ Радіо. Поцілую
2: тебе! Кам'янське. 12 вересня. Кіноконцертний зал «Мир». Великий сольний концерт Романа Скорпіона. Живий звук та головні хіти про кохання. Квитки на karabas.com.
3: Коли востаннє ви перевіряли зір? Вчасна діагностика допоможе зберегти його на роки. Сучасне обладнання, досвідчені лікарі та турбота про кожного – це Візіум. Запишіться на діагностику зору вже сьогодні. Візіум. Проспект Відродження, 142. Візіум. Бачити життя.
4: Підприємство ТАСС «Дніпровагонмаш» запрошує на постійну роботу зварювальників з заробітною платою до 50 тисяч гривень, а також слюсарів та машиністів крана. Надаємо бронювання і нагороднім тимчасове житло. Звертатися за телефоном 067 627 55 43. Повторюю, 067 627 55 43.
5: Не відкладай здоров'я на потім. Долучайтеся до програми «Кам'янчанам кам'яні м'язи» за підтримки міського голови Андрія Білоусова. Безкоштовні тренування з квітня по жовтень. Просто небо. 17 видів спорту. Професійні тренери та чудова атмосфера чекають саме на вас. Правий берег. Міський парк культури та відпочинку. Соцмісто. Стадіон по проспекту Конституції. Лівий берег. Проспект Металургів 1. Бульвар Будівельників. Проспект Нескорених 63. Приходьте, тренуйте та отримуйте задоволення від спорту. Більш детальна інформація на сайті sport.kam'янське. Є питання? Телефонуй 093 260 88 43. Кам'янчанам кам'яні м'язи. Ми чекаємо саме на тебе!

0: Ну що, слухачі, ми продовжуємо наш ефір, 17 годиночку продовжуємо. Тільки що звучала для вас супер найяскравіша Мішель Андраде з піснею «Гравітація». І в мене до вас так само шокуюча новина, як і сама Мішель Андраде. Вона дівчинка така, ну взагалі не передбачувана, взагалі ти не зловиш ніде. Ну, така прикольна особистість. А що хотіла сказати, це те, що Nokia повертається, і огляд можливостей нового телефона, не повірите, Nokia 300 Charge. Ну, не 310, але ж все ж таки прикольно. Так, що буде таке? Він позиціонує себе як... Мені аж важко це читати, але це як тупий телефон. Орієнтований на базові завдання. Пристрій не підтримує встановлені додатки та навігаційні сервіси. Проте пропонує низку специфічних переваг. Це автономність, це функція повербанка, додаткові інструменти, вбудований LED-ліхтарик та 3,5 мм роз'єм для навушників. І технічні параметри, це там трішечки фізична клавіатура та слот для мікро-USB-карт і до 32 ГБ. Ну, дуже цікаво, але... Ну, не знаю. А які ж там у нас обмеження та доступність? Попри доступну ціну у $40, модель має суттєві обмеження. Телефон працює лише в межах 2G, що робить його непридатним для використання в регіонах, де цей стандарт зв'язку вже вимкнений, зокрема в деяких країнах. Також пристрій не змінює повноцінний смартфон, а скоріше виконує роль бюджетного або резервного засобу зв'язку. І наразі Nokia 300 Charge не планується до широкого продажу на ринках, де мережі 2G більше не підтримуються оператором. Тому, можливо, ми її навіть і не побачимо, побачимо її тільки на якихось презентаціях або якихось колекціонерах. Все може бути. Ну що, ми крокуємо вперед, крокуємо тільки з гарною музикою, з гарним настроєм і п'ятниця, як може бути поганий настрій. Тому залишайтесь на хвилях 104.4 та 95.9. Це хвиля Топ Радіо. Так, нагадаю, що у нас один ефір на дві хвилі.
1: 4 FM. Топ Радіо Фінохірськ. 95.9 FM.

0: реклама на Топ-Радіо.
1: Життєві обставини бувають складними, але вихід завжди є. До 20 вересня діє процедура спрощеного повернення СЗЧ. Це твій законний шанс виправити ситуацію та повернутися у стрій. Процес прозорий, безпечний, а головне, ти сам обираєш бажаний підрозділ. Ми забезпечимо супровід та допоможемо оформити всі документи. Повернутися можна швидко та конфіденційно через перший центр рекрутингу сухопутних військ. Зроби цей крок.
2: Телефонуй на гарячу лінію 0800 503 696 або залишай заявку на сайті першого центру рекрутингу.
3: Довершеність, технології та безпека. Кросовери Mazda від 1 мільйона 301 тисячі 300 гривень. Випробуй на тест-драйві Mazda CX-5, CX-30 та CX-60. Mazda Аеліта. Район автовокзалу. Mazda Аеліта.UA.
4: Ціна на Mazda CX-30 по комплектації стає плюс 2026 року. ПДВ Аеліта. Офіційний дилер Mazda.
0: Потрібна реклама на Топ-Радіо. Телефонуй 097 243 66 43.

0: Music.
1: Радио твоєї громади. Топ радіо.
0: 18 година.
1: Топ радіо.
0: Новини на Топ радіо.
2: Ви слухаєте Топ радіо і час дізнати, що відбувається просто зараз. Кам'янський міський голова Андрій Білусов напередодні нового навчального року зустрівся з майбутніми першокласниками. У рамках міської соціальної акції «Допомога дітям до школи» привітали дітей загиблих героїв та зниклих безвісті захисників із прийдешнім Днем знань. Для першачків підготували рюкзаки з усім необхідним канцелярським приладдям. Попереду в них надзвичайно важливий етап життя. Зовсім скоро для малечі вперше пролунає шкільний дзвоник. Вони познайомляться з першою вчителькою, відкриють перші підручники та знайдуть нових друзів. Громада прагне підтримати сім'ї та подарувати дітям гарний настрій перед початком шкільних буднів. Міський голова побажав школярам, аби навчання давалося легко, а батькам безліч приводів пишатися успіхами своїх дітей та відмітив, що діти можуть ходити до шкіл у своєму рідному місті. Завдяки військовим, які міцно тримають фронт, Андрій Білусов висловив подяку силам оборони за захист та наголосив, що міська влада робить все, аби цей навчальний рік був для дітей громади максимально комфортним та безпечним. У Кам'янському наразі немає підстав для евакуації населення. Про це повідомили в управлінні з питань надзвичайних ситуацій та цивільного захисту населення міської ради. Приводом для обговорення цієї теми стало рішення виконавчого комітету від 26 серпня про оновлення складу комісії з питань евакуації Кам'янської територіальної громади. У міськраді пояснили, що така комісія існує в місті давно, а її склад періодично переглядають відповідно до змін законодавства та адміністративно-територіального устрою. Комісія відповідає за планування та організацію евакуаційних заходів у разі виникнення надзвичайних ситуацій техногенного або природного характеру. Серед її завдань – організація повіщення населення, транспортне забезпечення, визначення безпечних місць для розміщення евакуйованих та координація роботи відповідних служб. Необхідність роботи такої комісії пов'язана, зокрема, з наявністю у місті великих промислових підприємств та потенційних зон затоплення. Водночас оновлення складу комісії не означає підготовку до евакуації. Наразі ситуація у Кам'янському стабільна. Рішення про евакуацію населення не приймалося. Це новини на Топ Радіо. Залишайтесь з нами.
0: Новини на Топ Радіо. Топ музика на 104.4 FM.

0: продовжу вже 18 годиночкою. Нагадаю, що я з вами буду до 19-ї. Ну що, для всіх поціновувачів гри в GTA 6, ймовірно, пасхалку на серіал «Декстер» гравці виявили. Ну що, будівля у грі та її реальний прототип на островах Бей-Гарбор мають практично ідентичний вигляд і розташовані біля води. Зберігається не лише форма комплексу, а й гвинтові сходи з лівого боку та пішохідні доріжки на газонах. Через таку точність відтворення спільнота припускає, що розробник з Rockstar Games навмисно додали цю локацію як великотку. Так, ну і наразі невідомо, чи мається будівля додаткове геймплейне призначення. У фанатському середовищі припускають, що апартаменти можуть стати доступними для купівлі гравцями або слугувати зачіпкою для сюжетної лінії, пов'язаної із серійними приходами. Офіційних підтверджень щодо до функціоналу будинку від розробників поки що немає. Апартаменти є однією з найвпізнаваніших локацій оригінального серіалу «Декстер», який отримав декілька спін-оффів, включно з проєктом «Декстер. Воскресіння», що триває у 2026 році. Саме там герой планував свої злочини та зберігав слайди з жертвами. Ну що, цікаво, все дуже запутано, але розв'язка все ж таки цьому є. Тому будемо чекати або буду чекати від вас фідбеку, який дуже буде цікавий. Ну що, ми будемо крокувати далі, ви не покидайте хвилю Топ-радіо, а ми рушаємо вперед.
1: Топ-мюзик на 104.4 FM.

0: Реклама на Топ-Радіо.
1: Підприємство ТАСС «Дніпровагонмаш» запрошує на постійну роботу зварювальників з заробітною платою до 50 тисяч гривень, а також слюсарів та машиністів крана. Надаємо бронювання, іногороднім тимчасове житло. Звертатися за телефоном 067 627 55 43. Повторюю, 067 627 55 43.
2: Бачити світ скрізь туман? Катаракта не повинна забирати барви життя. Сучасна хірургія катаракти «Овізіум» – це швидко, безпечно та з гарантією чіткого зору. Запишіться на консультацію вже сьогодні. Офтальмологічний центр «Візіум», проспект Відродження, 142. «Візіум» – бачити життя.
3: Офіційне працевлаштування в місті Кам'янське. Заробітна плата – 30 тисяч гривень після отримання податків. Можливість бронювання. Довідка за телефонами 067-510-0121 та 067-284-2027.
0: Потрібна реклама на Топ-Радіо. Телефонуй 097-243-6643.

Радіо Кам'янське, 104.4 FM. Топ Радіо Фінохірськ, 95.9 FM.

Кам'янське, 12 вересня, кіноконцертний зал «Мур». Великий сольний концерт Романа Скорпіона. Живий звук та головні хіти про кохання. Квитки

0: робота в адміністерстві дверей. Телефонуй 067 566 54 76.
1: Потрібна реклама на ТОП Радіо. Телефонуй 097 243 66 43.

Так, ну що, 18:57. Це означає тільки те, що мій робочий час вже завершено. Робочу п'ятницю офіційно закриваємо. А вашу робочу п'ятницю я також вважаю закритою. Вважаю, що треба йти відпочивати, вечеряти та просто лягти і відпочити. Видихнути, якщо ви не хочете якось відсвятковувати її. А ну що, я бажаю вам гарних вихідних, заряджених на те, щоб ви максимально відпочили, максимально зарядилися тим, не знаю, всім зарядилися, настроєм, енергією обов'язково та відчуттям наповненості для того, щоб творити нові тижневі, не знаю, тижневі вау, тижневі просто вау робити. І бажаю вам саме головне гарного настрою та тихої, спокійної ночі. З вами була Анна Олійник. Почуємося, побачимось. Якщо ви підпишетесь на наші соцмережі, то побачимось та почуємось вже дуже скоро. А ви не перемикайтеся, то по радіо буде з вами завжди, якщо ви не будете перемикатися.

0: 19 година. Новини на Топ-Радіо.
1: Ви слухаєте Топ-Радіо. З вами Анастасія Півеня. Далі коротко та про головне. Мешканців Кам'янського району закликають не передавати незнайомцям персональні дані та копії документів під час перевірки водійських посвідчень чи інформації про автомобілі. Про це нагадали у Кам'янському районному управлінні поліції. Як зазначають правоохоронці, шахраї можуть пропонувати в інтернеті платні послуги з перевірки водійських посвідчень, свідоцтво про реєстрацію транспортних засобів, протоколів обов'язкового технічного контролю або інформації про автомобіль з ідентифікаційним номером. Під час таких звернень вони можуть виманювати персональні дані та копії документів. Перевірити достовірність окремих водійських і транспортних документів можна самостійно через безкоштовні державні онлайн-сервіси головного сервісного центру МВС. Це дозволяє отримати інформацію без передачі документів стороннім особам. У поліції також нагадують, що якщо людина зіткнулася з шахрайським контентом або стала жертвою кіберзлочину, про це можна повідомити кіберполіцію. На Дніпропетровщині ветерани, ветеранки та члени їхніх сімей можуть долучитися до навчальної програми з підприємництва «Новий старт». Про це повідомили в Кам'янській районній військовій адміністрації. Програма передбачає навчання роботі з бізнес-ідеями, підготовці бізнес-планів і грантових заявок, а також консультаційну підтримку. Навчання проходитиме 7-11 вересня у змішаному форматі та 5-9 жовтня онлайн. Заявки на навчання у вересні приймають до 30 серпня, на жовтневі заняття – до 20 вересня. Програму реалізує чеська гуманітарна організація «Людина в біді» спільно з українськими благодійними та громадськими організаціями. Участь безкоштовна, кількість місць обмежена. Це новини на Топ-Радіо. Залишайтесь з нами.
0: Новини на Топ-Радіо.
2: Топ-Мюзик на 104.4 FM.

0: Реклама на 104.4.
1: Ми у К2 набираємо норм тіпів, а ти у нашій бригаді можеш обрати професію – оператор БПЛА, спотер, діловод, аналітик чи що тобі по душі. Бо обирати самому – це норм. До речі, ми приймаємо СЗЧ. Заходь на k2.army або телефонуй 0800 355 242. К2 – бригади для норм тіпів.
2: Життєві обставини бувають складними, але вихід завжди є.
3: До 20 вересня діє процедура спрощеного повернення із СЗЧ. Це твій законний шанс виправити ситуацію та повернутися у стрій. Процес прозорий, безпечний, а головне, ти сам обираєш бажаний підрозділ. Ми забезпечимо супровід та допоможемо оформити всі документи. Повернутися можна швидко та конфіденційно через перший центр рекрутингу сухопутних військ. Зроби цей крок. Телефонуй на гарячу лінію 0800 503 696 або залишай заявку на сайті першого центру рекрутингу.
0: Потрібна реклама на ТОП-радіо. Телефонуй 097 243 66 43.

0: Мьюзик. Місто для тебе.
1: В ефірі програма «Місто для тебе». Як правильно обробити рану в домашніх умовах і коли варто йти до лікаря, розповіли в управлінні охорони здоров'я Кам'янської міської ради. Правильна обробка рани – це перше, що потрібно зробити для запобігання інфекції та прискорення загоєння. Незалежно від того, чи це дрібна подряпина чи глибокий поріз, послідовність дій залишається базово, але критично важливою. Найпоширеніша і найбезпечніша капілярна кровотеча. Кров виділяється рівномірно по всій поверхні рани невеликими краплями, наче просочується. Найчастіше буває при садних, подряпинах чи дрібних побутових порізах. Зазвичай зупиняється самостійно. Достатньо промити рану та притиснути її чисту серветку чи наклеїти пластир. При виносній кровотечі кров витікає з рани рівномірним безперервним струменем. Вона має темно-бордовий або вишневий колір. Така кровотеча є небезпечною, оскільки за короткий час людина може втратити багато крові. Щоб зупинити її, потрібно накласти тиснучу пов'язку. На рану кладуть стерильну серветку, поверх неї щільний валик з бинта чи чистої тканини. І все це туго перебинтовують. Якщо поранено кінцівку, її слід підняти вище рівня серця, щоб зменшити приплив крові. Найнебезпечніший вид кровотечі, який загрожує життю – артеріальна кровотеча. Кров яскраво-червоного кольору б'є з рани пульсуючим струменем або фонтаном у такт серцебиттю. Діяти потрібно негайно. Спочатку затисніть артерію пальцем або кулаком вище місця поранення. Після цього накладіть жгут або турнікет. Затягуйте його доти, доки кровотеча не зупиниться і не зникне пульс нижче місця накладання. Обов'язково зафіксуйте час накладання жгута. Напишіть на самому жгуті маркером на шкірі або в телефоні та терміново викликайте швидку допомогу. Перш ніж обробляти будь-яку рану, подбайте про чистоту рук. За можливості ретельно вимийте руки з милом або обробіть їх антисептиком. Одягніть медичні рукавички. Це захистить пошкоджену шкіру від потрапляння нових бактерій. Очистіть рану. Найкращий засіб – прохолодна проточна вода або стерильний фізрозчин. Промивайте рану кілька хвилин, щоб видалити бруд, пісок чи залишки одягу. Шкіру навколо рани можна обережно промити милом, але стежте, щоб воно не потрапило всередину самого пошкодження, оскільки це викликає подразнення. Якщо в рані залишилися дрібні частинки, які не змилися водою, скористайтеся пінцетом, попередньо протертим спиртом. Якщо в рані є великі уламки, глибоко проштрихнуті предмети, наприклад, цвях чи велике скло, не витягуйте їх самостійно. Це може спровокувати сильну кровотечу. Зверніться до лікаря. Сучасна медицина рекомендує відмовитися від агресивних антисептиків, ні йоду, зеленці, чистому спирту та перекису водню, безпосередньо на відкриту рану. Вони спалюють живі клітини, пошкоджують тканини та уповільнюють процес загоєння. Так, сучасним антисептикам на водній основі. Вони діють м'яко, не почуть і ефективно знищують патогени. Після очищення та обробки рану потрібно захистити від зовнішнього середовища. Наклейте бактерицидний пластир, якщо пошкодження зовсім невелике. Накладіть стерильну марлеву пов'язку і зафіксуйте її бинтом або пластирем, якщо рана більша. Пов'язка не повинна перетискати тканини та порушувати кровообіг. Змінюйте пов'язку щодня або частіше, якщо вона намокла чи забруднилася. Пам'ятайте, що не всі рани можна вилікувати вдома. Обов'язково зверніться по медичну допомогу, якщо кровотечу не вдається зупинити протягом 10-15 хвилин прямого тиску. Рана глибока, рвана з рівними краями, які сильно розходяться. Можливо, знадобляться шви. Травма отримана від укусу тварини або людини. Рана забруднена землею і ржею, аби не робили щеплення від прасця протягом останніх 50 років. Через кілька днів з'явилися ознаки інфекції. Посилення болю, сильне почервоніння, набряк, гаряча шкіра навколо рани, пульсація або гнійні виділення. Бережіть себе та своє здоров'я. Це була програма «Місто для тебе». З вами була Анастасія Півень. Слідкуйте за нашими ефірами.
0: «Місто для тебе» Top Music.

0: та година. Новини на Топ-Радіо.
1: Ви слухаєте Топ-Радіо і час дізнати, що відбувається просто зараз. В Україні спростили умови зберігання лікарських засобів на період дії воєнного стану. Про це повідомили у Кам'янській районній військовій адміністрації. Фармацевтичним компаніям дозволили використовувати додаткові приміщення для зберігання препаратів, зокрема склади інших ліцензованих компаній. Це має дати змогу швидше переміщувати запаси між різними складами у разі виникнення безпекових загроз. Нові правила також дозволяють продовжувати відвантаження ліків і швидше переміщувати запаси між різними складами у разі виникнення безпекових загроз. Нові

0: 2026 року розпочнеться введення в обіг нової банкноти номіналом 2000 гривень. Рішення ухвалив Національний банк України, пояснюючи його змінами в економіці та зростанням обсягів розрахунків грошима. Нова банкнота не замінюватиме інші номінали. Після її появи в обігу залишатимуться купюри номіналом 20, 50, 100, 200, 500 та 1000 гривень. Усі вони надалі будуть законним платіжним засобом. Введення нового номіналу також має спростити розрахунки та зменшити витрати на перевезення, зберігання і обробку великої кількості банкнот. Нова купюра матиме синій дизайн, а на її лицевому боці буде зображений український поет Василь Стус. Для захисту від підробок банкнота матиме сучасні захисні елементи. Це новини на ТОП Радіо. Залишайтесь з нами.
1: Новини на ТОП Радіо. ТОП Мьюзик на 104.4 FM.

0: Програма на Топ-Радіо.
1: О, привіт! Бачимо, ти норм-тіп? Ми в К2 якраз набираємо норм-тіпів. А ти в нашій бригаді можеш обрати професію. Наприклад, оператор БПЛА, споттер, діловод, аналітик чи що там тобі по душі. Адже обирати самому – це норм. До речі, ми приймаємо СЗЧ. А тож заходь на k2.army або телефонуй 0800 355 242. К2 – бригада для норм-тіпів.
2: Теплопостачальні підприємства висловлюють вдячність тим, хто, незважаючи на складні обставини, сплачує за спожите тепло. В ці важкі часи ми свято віримо в нашу перемогу. Тому закликаємо всіх мешканців міста платити за отримані послуги. Навіть часткові розрахунки в межах ваших можливостей стануть важливою підтримкою та дозволять теплоенергетикам виконувати свою роботу. Тільки разом до перемоги!
0: Потрібна реклама на Топ-Радіо. Телефонуй 097 243 66

0: Top Music на 104.4 FM.
1: Місто для тебе.
2: В ефірі програма «Місто для тебе». У Кам'янській міській раді відбулося засідання Координаційної ради з питань психологічного здоров'я та психосоціальної підтримки. Про це нам розповіли у відділі комунікації Кам'янської міської ради. Зустріч об'єднала представників медичної сфери, соціальних служб, ветеранських спільнот, громадських організацій та правоохоронних органів. Головною метою став аналіз роботи вже створеної та діючої системи психологічної допомоги мешканцям нашої громади. Уся ця діяльність координується у межах всеукраїнської програми «Ментальна здоров'я ти як», яка впроваджується за ініціативою першої леді Олени Зеленської. Наразі, коли кожен мешканець долає виклики колективної травми війни, збереження внутрішньої стійкості є спільним обов'язком. Саме тому в громаді завершили масштабний аудит та картування всіх наявних ресурсів. Цю аналогічну роботу презентувала керівниця Центру первинної медико-санітарної допомоги номер 3 Лариса Полюляк. Водночас регіональна координаторка українсько-швейцарського проєкту Анна Городніченко окреслила можливості для інтеграції кращих європейських практик у роботу кам'янських служб. Найважливішим підсумком цієї спільної праці стало впровадження чітких діючих маршрутів допомоги, які представляла начальник управління з питань ветеранів Ганна Полянська. Завдяки цим готовим дорожнім картам цивільні мешканці, ветерани та їхні родини можуть миттєво знайти потрібного фахівця без зайвої бюрократії. Уся корисна інформація зібрана у єдиному верифікованому путівнику, і допомога для кожного мешканця є абсолютно безкоштовною. Якщо ви відчуваєте тривогу, виснаження або розлади сну, першими на допомогу готові прийти сімейні лікарі громади, які пройшли спеціальне навчання за міжнародною програмою. Та кваліфіковану підтримку на первинному рівні можна отримати в амбулаторіях Центру первинної медико-санітарної допомоги номер 3. Вони розташовані на проспекті Свободи 20А та на бульварі Будівельників 23. Окрім цього, на проспекті Відродження 7 фахівці надають психотерапевтичну допомогу, зокрема й для дітей. Якщо ж людина потребує комплексного медичного супроводу, її чекають у міській лікарні номер 9 та в її відділенні на вулиці Архівній 8. Психологічну та реабілітаційну підтримку також надійно забезпечують у міській лікарні швидкої медичної допомоги на вулиці Освітній 12. Окремим і надзвичайно важливим напрямком роботи є соціальний захист та всебічна підтримка ветеранів, захисників, їхніх родин, а також внутрішньо переміщених осіб. Фахівці Центру надання соціальних послуг та мобільні бригади приймають громадян на проспекті Свободи 36. Спеціалізований центр соціальної підтримки ВПО, як і міський відділ підтримки ветеранів війни, працює за адресою проспект Василя Стуса 10/12. Також у місті діє потужний центр соціальної підтримки захисників і захисниць на проспекті Наскорених 45. Допомогу надають і надійні громадські партнери програми: організація «Патріот 2015» на Майдані Петра Калнишевського 2 та спілка родини загиблих героїв-захисників України на проспекті Свободи 36. Для тих, хто шукає безпечні дружні простори для відновлення, у місті відчинені двері жіночого простору «Вільна» на проспекті Тараса Шевченка 33А, де проводять групові заняття та тренінг зі стресостійкості. Також індивідуальні та групові психосоціальні активності проводяться благодійним фондом «Карітас Кам'янське» на проспекті Василя Стуса 1А. Якщо підтримка потрібна вам або вашим близьким негайно, ви можете скористатися безкоштовними гарячими лініями. У нашому місті діє локальна лінія соціальних питань за номерами 073-567-08-35 або 067-465-7022. Також цілодобово працюють загальнонаціональні сервіси. Лінія емоційної підтримки МОМ за номером 0800-211-444. Лінія Національної психологічної асоціації 0800-100-102. Та кризова лінія Українського ветеранського фонду 0800-332-029. Пам'ятайте, що піклуватися про своє ментальне здоров'я – це вияв стійкості. Повну версію інтерактивного путівника, де також є контакти психологів усіх шкіл, садочків, мистецьких та спортивних закладів нашого міста, ви завжди можете знайти на офіційному сайті Кам'янської міської ради за адресою kam.gov.ua. Це була програма «Місто для тебе». З вами була Анастасія Півень. Слідкуйте за нашими ефірами.
1: «Місто для тебе».
0: Top Music на 104.4 FM.

0: Навальна на 104.4. Місто для тебе.
1: В ефірі програма «Місто для тебе». Як правильно обробити рану в домашніх умовах і коли варто йти до лікаря, розповіли в управлінні охорони здоров'я Кам'янської міської ради. Правильна обробка рани – це перше, що потрібно зробити для запобігання інфекції та прискорення загоєння. Незалежно від того, чи це дрібна подряпина чи глибокий поріз, послідовність дій залишається базово, але критично важливою. Найпоширеніша і найбезпечніша капілярна кровотеча. Кров виділяється рівномірно по всій поверхні рани невеликими краплями, наче просочується. Найчастіше буває при садних, подряпинах чи дрібних побутових порізах. Зазвичай зупиняється самостійно. Достатньо промити рану та притиснути її чисту серветку чи наклеїти пластир. При венозній кровотечі кров витікає з рани рівномірним безперервним струменем. Вона має темно-бордовий або вишневий колір. Така кровотеча є небезпечною, оскільки за короткий час людина може втратити багато крові. Щоб зупинити її, потрібно накласти тиснучу пов'язку. На рану кладуть стерильну серветку, поверх неї щільний валик з бинта чи чистої тканини. І все це туго перебинтовують. Якщо поранено кінцівку, її слід підняти вище рівня серця, щоб зменшити приплив крові. Найнебезпечніший вид кровотечі, який загрожує життю – артеріальна кровотеча. Кров яскраво-червоного кольору б'є з рани пульсуючим струменем або фонтаном у такт серцебиттю. Діяти потрібно негайно. Спочатку затисніть артерію пальцем або кулаком вище місця поранення. Після цього накладіть жгут або турнікет. Затягуйте його доти, доки кровотеча не зупиниться і не зникне пульс нижче місця накладання. Обов'язково зафіксуйте час накладання жгута. Напишіть на самому жгуті маркером на шкірі або в телефоні та терміново викликайте швидку допомогу. Перш ніж обробляти будь-яку рану, подбайте про чистоту рук. За можливості ретельно вимийте руки з милом або обробіть їх антисептиком. Одягніть медичні рукавички. Це захистить пошкоджену шкіру від потрапляння нових бактерій. Почистіть рану. Найкращий засіб – прохолодна проточна вода або стерильний фізрозчин. Промивайте рану кілька хвилин, щоб видалити бруд, пісок чи залишки одягу. Шкіру навколо рани можна обережно промити милом, але стежте, щоб воно не потрапило всередину самого пошкодження, оскільки це викликає подразнення. Якщо в рані залишилися дрібні частинки, які не змилися водою, скористайтеся пінцетом, попередньо протертим спиртом. Якщо в рані є великі уламки, глибоко проштрихнуті предмети, наприклад, цвях чи велике скло, не витягуйте їх самостійно. Це може спровокувати сильну кровотечу. Зверніться до лікаря. Сучасна медицина рекомендує відмовитися від агресивних антисептиків. Ні йоду, зеленці, чистому спирту та перекису водню. Безпосередньо на відкриту рану. Вони спалюють живі клітини, пошкоджують тканини та уповільнюють процес загоєння. Так, сучасним антисептикам на водній основі. Вони діють м'яко, непочуть і ефективно знищують патогени. Після очищення та обробки рану потрібно захистити від зовнішнього середовища. Наклейте бактерицидний пластир, якщо пошкодження зовсім невелике. Накладіть стерильну марлеву пов'язку і зафіксуйте її бинтом або пластирем, якщо рана більша. Пов'язка не повинна перетискати тканини та порушувати кровообіг. Змінюйте пов'язку щодня або частіше, якщо вона намокла чи забруднилася. Пам'ятайте, що не всі рани можна вилікувати вдома. Обов'язково зверніться по медичну допомогу, якщо кровотечу не вдається зупинити протягом 10-15 хвилин прямого тиску. Рана глибока, рвана з рівними краями, які сильно розходяться. Можливо, знадобляться шви. Травма отримана від укусу тварини або людини. Рана забруднена землею і ржею, аби не робили щеплення від правця протягом останніх 5-10 років. Через кілька днів з'явилися ознаки інфекції. Посилення болю, сильне почервоніння, набряк, гаряча шкіра навколо рани, пульсація або гнійні виділення. Бережіть себе та своє здоров'я. Це була програма «Місто для тебе». З вами була Анастасія Півень. Слідкуйте за нашими ефірами.
0: Місто для тебе. Нічна вахта. На 104.

0: 104 і 4 FM.
1: Радіо твоєї громади. Топ Радіо.
0: 22 година.
1: Топ Радіо.
2: Нічна варта на 104,4 FM.

0: радіо.
1: Теплопостачальні підприємства висловлюють вдячність тим, хто, незважаючи на складні обставини, сплачує за спожите тепло. Ці важкі часи ми свято віримо в нашу перемогу. Тому закликаємо всіх мешканців міста сплатити за отримані послуги. Навіть часткові розрахунки в межах ваших можливостей стануть важливою підтримкою та дозволять теплоенергетикам виконувати свою роботу. Разом до перемоги!
2: Потрібна реклама на Топ-Радіо. Телефонуй 097-243-66-43.

Увага! У Кам'янському районі оголошено повітряну тривогу. Прохання до всіх мешканців перейти в укриття. Оголошено повітряну тривогу. Увага! У Кам'янському районі оголошено повітряну тривогу. Прохання до всіх мешканців перейти в укриття.

Варта на 104.4 FM. Yeah.

відбій повітряної тривоги. Небезпека минула. Можна покинути укриття. Всім мешканцям відбій повітряної тривоги. Небезпека минула. Можна покинути укриття.

Шансів перейти в укриття. Оголошено повітряну тривогу. Увага! У Кам'янському районі оголошено повітряну тривогу. Прохання до всіх мешканців перейти в укриття.

Радіо Кам'янське, 104.4 FM. Топ Радіо Фінохірськ, 95.9 FM.

Відбій повітряної тривоги. Небезпека минула. Можна покинути укриття. Всім мешканцям відбій повітряної тривоги. Небезпека минула. Можна покинути укриття.

0: Варта на 104.4 FM. Місто для тебе.
1: В ефірі програма «Місто для тебе». У Кам'янській міській раді відбулося засідання Координаційної ради з питань психологічного здоров'я та психосоціальної підтримки. Про це нам розповіли у відділі комунікації Кам'янської міської ради. Зустріч об'єднала представників медичної сфери, соціальних служб, ветеранських спільнот, громадських організацій та правоохоронних органів. Головною метою став аналіз роботи вже створеної та діючої системи психологічної допомоги мешканцям нашої громади. Уся ця діяльність координується у межах всеукраїнської програми «Ментальна здоров'я ти як», яка впроваджується за ініціативою першої леді Олени Зеленської. Наразі, коли кожен мешканець долає виклики колективної травми війни, збереження внутрішньої стійкості є спільним обов'язком. Саме тому в громаді завершили масштабний аудит та картування всіх наявних ресурсів. Цю аналогічну роботу презентувала керівниця Центру первинної медико-санітарної допомоги номер 3 Лариса Полюляк. Водночас регіональна координаторка українсько-швейцарського проєкту Анна Городніченко окреслила можливості для інтеграції кращих європейських практик у роботу кам'янських служб. Найважливішим підсумком цієї спільної праці стало впровадження чітких діючих маршрутів допомоги, які представляла начальник управління з питань ветеранів Ганна Полянська. Завдяки цим готовим дорожнім картам цивільні мешканці, ветерани та їхні родини можуть миттєво знайти потрібного фахівця без зайвої бюрократії. Уся корисна інформація зібрана у єдиному верифікованому путівнику, і допомога для кожного мешканця є абсолютно безкоштовною. Якщо ви відчуваєте тривогу, виснаження або розлади сну, першими на допомогу готові прийти сімейні лікарі громади, які пройшли спеціальне навчання за міжнародною програмою. Та кваліфіковану підтримку на первинному рівні можна отримати в амбулаторіях Центру первинної медико-санітарної допомоги номер 3. Вони розташовані на проспекті Свободи 20А та на бульварі Будівельників 23. Окрім цього, на проспекті Відродження 7 фахівці надають психотерапевтичну допомогу, зокрема й для дітей. Якщо ж людина потребує комплексного медичного супроводу, її чекають у міській лікарні номер 9 та в її відділенні на вулиці Архівній 8. Психологічну та реабілітаційну підтримку також надійно забезпечують у міській лікарні швидкої медичної допомоги на вулиці Освітній 12. Окремим і надзвичайно важливим напрямком роботи є соціальний захист та всебічна підтримка ветеранів, захисників, їхніх родин, а також внутрішньо переміщених осіб. Фахівці Центру надання соціальних послуг та мобільні бригади приймають громадян на проспекті Свободи 36. Спеціалізований центр соціальної підтримки ВПО, як і міський відділ підтримки ветеранів війни, працює за адресою проспект Василя Стуса 10/12. Також у місті діє потужний центр соціальної підтримки захисників і захисниць на проспекті Наскорених 45. Допомогу надають і надійні громадські партнери програми: організація «Патріот 2015» на майдані Петра Калнишевського 2 та спілка родини загиблих героїв-захисників України на проспекті Свободи 36. Для тих, хто шукає безпечні дружні простори для відновлення, у місті відчинені двері жіночого простору «Вільна» на проспекті Тараса Шевченка 33А, де проводять групові заняття та тренінг зі стресостійкості. Також індивідуальні та групові психосоціальні активності проводяться благодійним фондом «Карітас Кам'янське» на проспекті Василя Стуса 1А. Якщо підтримка потрібна вам або вашим близьким негайно, ви можете скористатися безкоштовними гарячими лініями. У нашому місті діє локальна лінія соціальних питань за номерами 073-567-08-35 або 067-465-7022. Також цілодобово працюють загальнонаціональні сервіси. Лінія емоційної підтримки МОМ за номером 0800-211-444. Лінія Національної психологічної асоціації 0800-100-102. Та кризова лінія Українського ветеранського фонду 0800-332-029. Пам'ятайте, що піклуватися про своє ментальне здоров'я – це вияв стійкості. Повну версію інтерактивного путівника, де також є контакти психологів усіх шкіл, садочків, мистецьких та спортивних закладів нашого міста, ви завжди можете знайти на офіційному сайті Кам'янської міської ради за адресою kam.gov.ua. Це була програма «Місто для тебе». З вами була Анастасія Півень. Слідкуйте за нашими ефірами.
0: «Місто для тебе». Нічна варта на 104.4 FM.

0: Анна Варта на 104.4 FM.
1: Місто для тебе.
2: В ефірі програма «Місто для тебе». Кам'янські спортсмени продовжують здобувати перемоги на всеукраїнських та міжнародних змаганнях, гідно представляючи місто. Протягом серпня вони вибороли медалі чемпіонатів України та Європи, підтвердили високий рівень підготовки та здобули нові спортивні звання. Про це повідомили в управлінні молоді спорту Кам'янської міської ради. Так, на міжнародній арені яскраво заявив про себе вихованець США номер 2 Ярослав Радченко. На чемпіонаті Європи шашок 100 серед молоді у Таліні він здобув одразу два титули чемпіона Європи серед юнаків до 10 років. Тренує Ярослава заслужений тренер України Ігор Губарєв. Перемогу на європейському рівні здобула і кам'янчанка Ірина Сьомушкіна. На відкритому чемпіонаті Європи співкушенкан карате в болгарському Бургасі вона стала чемпіонкою ваговій категорії понад 65 кг. Серед жінок. Золото чемпіонату України з кросу у дуатлону здобула вихованка ДЮ США номер 5 Софія Терещенко. 9 серпня на Волині вона посіла перше місце у категорії С серед спортсменів 2009-2010 років народження. Ця перемога стала підтвердженням торішнього чемпіонського титулу. Підготували спортсменку тренери Геннадій Коломойць та Юрій Макогонов. Успішним став і виступ Єлизавети Кривої на чемпіонаті України з тенісу серед дорослих, який з 10 по 16 серпня проходив у Києві. Вихованка ДЮ США номер 3 виборола бронзову медаль у парному розряді та виконала норматив майстра спорту України. До цього результату спортсменка йшла разом зі своїм наставником Сергієм Кощенком. Ще одну перемогу Кам'янському перенесла вихованка ДЮ США номер 1 Марія Плющакова. 15 серпня на змаганнях Ukraine Open і шашок 100 у Києві вона стала першою віковій категорії G10 серед дівчат. До турніру спортсменку підготувала тренерка-викладачка Ольга Губарєва. Кам'янчанка Кароліна Гаврий здобула золото всеукраїнського турніру з юдо, який 21-22 серпня проходив у Кременчуці. Вихованка ДЮ США номер 1 змагалася у ваговій категорії до 57 кілограмів, де за перемогу боролися 12 спортсменок. Кам'янське продовжує виховувати сильне покоління спортсменів, які впевнено представляють місто на змаганнях різного рівня та доводять. Навіть в умовах війни український спорт продовжує розвиватися, а нові перемоги стають приводом пишатися. Це була програма «Місто для тебе». З вами була Анастасія Півень. Залишайтесь разом з нами в курсі всіх подій.
1: Місто для тебе.
0: Нічна варта на 104.4 FM.

0: Реклама.
1: Що ти, норм тіп? Клас, ми в К2 якраз таких шукаємо. Заходь на k2.army та обирай професію сам. Також діє поновлення і СЗЧ. К2 – бригади для норм тіпів.
2: Теплопостачальні підприємства висловлюють вдячність тим, хто, незважаючи на складні обставини, сплачує за спожите тепло. В ці важкі часи ми свято віримо в нашу перемогу. Тому закликаємо всіх мешканців міста платити за отримані послуги. Навіть часткові розрахунки в межах ваших можливостей стануть важливою підтримкою та дозволять теплоенергетикам виконувати свою роботу. Тільки разом до перемоги.
3: Потрібна реклама на Топ-Радіо. Телефонуй 097 243 66 43.

Топ Радіо Кам'янське 104.4 FM. Топ Радіо Вільногірськ 95.9 FM.

Радіо Кам'янське, 104.4 FM. Топ-радіо Вільногірськ, 95.9 FM.

0: Музична варта на 104.4 FM.
1: Місто для тебе.
2: В ефірі програма «Місто для тебе». У Кам'янській громаді успішно працює шкільний громадський бюджет – бюджет участі діти. Його започаткували у 2021 році, щоб дати школярам можливість не лише висловлювати власні ідеї, а втілювати їх у життя. Про перебіг конкурсу «Бюджет участі діти 2026» та його основні етапи розповіли в Кам'янській міській раді. Основою цього інструменту стали європейські практики громадської участі та демократичного врядування, адже демократія починається там, де кожен має можливість бути почутим, незалежно від віку. Саме тому бюджет участі діти допомагає учням відчути, що вони можуть впливати на простір, у якому навчаються щодня. Усе починається з ідеї. Автор майбутнього проєкту має визначити, яку проблему хоче вирішити, кому буде корисна його ініціатива та яких змін вона допоможе досягти. Але цього недостатньо. Важливо, щоб проєкт був корисним для всієї шкільної спільноти, відповідав принципам рівності, інклюзивності та справді робив школу комфортнішою, сучаснішою, цікавішою для учнів. Після цього ідея перетворюється на повноцінний проєкт. Подати його можуть учні 7-11 класів. Один автор має право запропонувати одну ініціативу, а на її реалізацію передбачено до 45 тисяч гривень. Тематика проєктів найрізноманітніша. Це можуть бути сучасні навчальні простори, затишні зони відпочинку, STEM-лабораторії, медіа-центри, спортивні чи екологічні ініціативи, культурні та творчі заходи. Головне, щоб вони відкривали нові можливості для всіх учнів і відповідали правилам конкурсу. На кожному етапі школярі не залишаються наодинці зі своїми ідеями. У закладах освіти працюють шкільні робочі групи, які допомагають правильно оформити проєкт, оцінити його реалістичність, сформувати кошторис та підготувати документи. Після цього всі подані ініціативи проходять перевірку на відповідність умовам конкурсу та чинному законодавству. Далі настає один із найвідповідальніших етапів – презентація проєктів і голосування. Саме тоді автори розповідають однокласникам про свої ідеї, пояснюють їхні переваги та переконують підтримати власну ініціативу. Так народжується здорова конкуренція, а разом із нею навички командної роботи, публічних виступів та ефективної комунікації. Голосування відбувається онлайн на спеціальній платформі. Кожен учень старших класів може віддати свій голос лише за один проєкт своєї школи. Той, який, на його думку, зробить навчальний заклад ще комфортнішим і сучаснішим. Переможці визначають окремо в кожній школі. Для реалізації учнівських ініціатив кожен заклад освіти отримує 90 тисяч гривень. Платформа автоматично підраховує голоси, а фінансування отримують проєкти, які набрали найбільшу підтримку та вкладаються у визначений бюджет. І саме тоді починається найцікавіше – реалізація. Учнівські ідеї перестають бути лише задумами і перетворюються на сучасні простори для навчання, творчості, спорту та відпочинку. Перші результати конкурсу «Бюджет участі діти 2026» уже можна побачити в навчальних закладах Кам'янського. У гімназії номер 4 облаштовано комфортні зони відпочинку в коридорах та оновлено актову залу. У ліцей номер 13 придбали спортивний інвентар і створили сучасний простір для відпочинку учнів. У гімназії номер 24 встановили флагшток із державним прапором України та облаштували молодіжний хаб для учнівського самоврядування. А в ліцей номер 26 оновили музичну залу з сучасним обладнанням і створили комфортний осередок відпочинку для молодих школярів. Бюджет участі діти – це набагато більше, ніж конкурс проєктів. Це можливість для дітей і підлітків навчитися працювати в команді, брати відповідальність, ухвалювати рішення та бачити, як їхні ідеї змінюють шкільний простір на краще. Саме так формується активна молодь, яка вже сьогодні бере участь у розвитку своєї громади. Приєднатися до спільноти бюджету участі Кам'янської громади можна на офіційних сторінках проєкту в соцмережах. Там завжди доступна актуальна інформація про ініціативи, конкурси та реалізацію проєктів. Також в департаменті економічного розвитку Кам'янської міської ради завжди нададуть актуальну інформацію. Це була програма «Місто для тебе». З вами була Анастасія Півень. Слідкуйте за нашими ефірами.
1: «Місто для тебе».
0: Нічна варта на 104.4 FM.

на 104.4 FM. Нічна варта на 104.4 FM.

0: Друга година.
1: Топ радіо. Нічна варта на 104.4 FM.

Топ-радіо Кам'янське. 104,4 FM. Топ-радіо Вільногірськ. 95,9 FM. Don't stop the music.

Увага! У Кам'янському районі оголошено повітряну тривогу. Прохання до всіх мешканців перейти в укриття. Оголошено повітряну тривогу. Увага! У Кам'янському районі оголошено повітряну тривогу. Прохання до всіх мешканців перейти в укриття.

0: Нічна варта на 104.4 FM. Місто для тебе.
1: В ефірі програма «Місто для тебе». Кам'янські спортсмени продовжують здобувати перемоги на всеукраїнських та міжнародних змаганнях, гідно представляючи місто. Протягом серпня вони вибороли медалі чемпіонатів України та Європи, підтвердили високий рівень підготовки та здобули нові спортивні звання. Про це повідомили в управлінні молоді спорту Кам'янської міської ради. Так, на міжнародній арені яскраво заявив про себе вихованець УСШ номер 2 Ярослав Радченко. На чемпіонаті Європи шашок 100 серед молоді у Таліні він здобув одразу два титули чемпіона Європи серед юнаків до 10 років. Тренує Ярослава заслужений тренер України Ігор Губарєв. Перемогу на європейському рівні здобула і кам'янчанка Ірина Сьомушкіна. На відкритому чемпіонаті Європи з кіокушінкан карате в болгарському Бургасі вона стала чемпіонкою ваговій категорії понад 65 кг. Серед жінок. Золото чемпіонату України з кросу у дуатлону здобула вихованка ДЮСШ номер 5 Софія Терещенко. 9 серпня на Волині вона посіла перше місце у категорії С серед спортсменів 2009-2010 років народження. Ця перемога стала підтвердженням торішнього чемпіонського титулу. Підготували спортсменку тренери Геннадія Коломойця та Юрій Макогонов. Успішним став і виступ Єлизавети Кривої на чемпіонаті України з тенісу серед дорослих, який з 10 по 16 серпня проходив у Києві. Вихованка ДЮСШ номер 3 виборола бронзову медаль у парному розряді та виконала норматив майстра спорту України. До цього результату спортсменка йшла разом зі своїм наставником Сергієм Кощенком. Ще одну перемогу Кам'янському перенесла вихованка ДЮСШ номер 1 Марія Плющакова. 15 серпня на змаганнях Ukraine Open і шашок 100 у Києві вона стала першою віковій категорії G10 серед дівчат. До турніру спортсменку підготувала тренерка-викладачка Ольга Губарєва. Кам'янчанка Кароліна Гаврис здобула золото всеукраїнського турніру з юдо, який 21-22 серпня проходив у Кременчуці. Вихованка ДЮСШ номер 1 змагалася у ваговій категорії до 57 кілограмів, де за перемогу боролися 12 спортсменок. Кам'янське продовжує виховувати сильне покоління спортсменів, які впевнено представляють місто на змаганнях різного рівня та доводять. Навіть в умовах війни український спорт продовжує розвиватися, а нові перемоги стають приводом пишатися. Це була програма «Місто для тебе». З вами була Анастасія Півень. Залишайтесь разом з нами в курсі всіх подій.
0: Місто для тебе. Нічна варта на 104.4 FM.

0: 5-9 brown eyes.
1: Реклама на Топ Радіо.
2: Теплопостачальні підприємства висловлюють вдячність тим, хто, незважаючи на складні обставини, сплачує за спожите тепло. Ці важкі часи ми свято віримо в нашу перемогу. Тому закликаємо всіх мешканців міста сплатити за отримані послуги. Навіть часткові розрахунки в межах ваших можливостей стануть важливою підтримкою та дозволять теплоенергетикам виконувати свою роботу. Разом до перемоги!
3: Ми у К2 набираємо норм тіпів, а ти у нашій бригаді можеш обрати професію – оператор БПЛА, спотер, діловод, аналітик чи що тобі по душі. Бо обирати самому – це норм. До речі, ми приймаємо СЗЧ. Заходь на k2.army або телефонуй 0800 355 242. К2 – бригада для норм тіпів.
1: Потрібна реклама на Топ Радіо. Телефонуй 097 243 66 43.

0: Радіо Кам'янське, 104.4 FM. Топ Радіо Фінохірськ, 95.9 FM.
1: Better march again.

0: Навальна на 104.4 FM.
1: Радіо твоєї громади. Топ радіо.
0: Третя година.